Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 3:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Partene I lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny

Tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18 500 kroner, det opplyser fagforbundet. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Danmark velger å heie på Norge I fotball-VM. Landet ikke selv med I mesterskapet, men etter et stønt I sosiale medier der TV2 I Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp på. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtrykk.

temperaturer I det tropiske stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser.
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Dette Radio Bø.
4: Å, Gud fader! 79 lykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
5: Og bongen din, han helt korrekt.
4: Åh, det så sant!
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer er kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp på. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og Bygg.
0: Illstedet.no.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Bingo studio.
4: Hallo, bingo på 22.
3: Nei, vart det sånn?
4: Det ser sånn ut, ja.
3: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
4: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
3: Ja.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: meg.
1: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby I norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene I norske medier og 31 000 I internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer I dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Politisjefen I Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 I 2020 til 14,96 I fjor. Gjerningspersonene knytter særlig til vold og vinningskriminalitet. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner I året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen I langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land I samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio.
3: Hallo, bingo på 22.
2: Nei, nei, nei, vart det sånn?
3: Det ser sånn ut, ja.
2: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
3: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
2: Ja.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall frem til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring, og andelen innvandrere øker fra rundt 17% i dag til rundt 22%. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Gloria Gaynor tok oss tilbake til 70-tallet. I Will Survive. Klokka snart 6 minutter over 11, og da kan Ted Ivar Paulsen og Anders Jonsen si god fredag og velkommen til to timer direkte fra formiddagsstudio I Radio Bø. Ja, og I dag så skal du blant annet få høre at Torghatten, de sliter med å holde fergesambandet Bodø være røst Moskenes I normal drift. Vi skal høre hva som årsaken til det. Vi skal innom Blåbyløpet som går av stabelen på Sortland I helga, I forbindelse med Blåbyfesten. Og så det sånn at fotballklubben Luna, de har startet et prosjekt som de kaller for «Fra dugnad til arbeid». Hva det går ut på skal du få vite I denne sendingen. Og så skal vi til Bø Volleyballklubb som klar for RT Nord Open Bø I helga, der de ønsker masse publikum. Det I hvert fall en ting som sikkert at det blir masse bra volleyball.

0: Vi skal først i sendingen til politiet i Nordland, som opplyser at politiet rykket natt til i dag ut til melding om slåsskamp i Reinveien i Narvik. Da politiet kom til stedet var det ingen pågående slåssing. Politiet sier at det fremstår som om at det har vært en uoverensstemmelse mellom flere personer. Det ikke tegn til fysisk vold. Patruljen avslutter på stedet. Rundt midnatt natt til i dag så rykket politiet ut etter melding om trafikkulykke på Sund i Flakstad. Et kjøretøy hadde kjørt av veien. Det var to personer i kjøretøyet. Fører mistenkes for promillekjøring. Bevissikring er utført og sak blir opprettet. Utrykningspolitiet hadde trafikkontroll i 80-son på Snubba i Evenes. 8 førere fikk førekortet beslaglagt. Og den høyeste hastigheten, altså i 80-sone, var oppi 175 kilometer i timen. Og det var altså på Snubba i Evenes dette denne kontrollen har vært. Politiet var i går kveld i Alsvåg i Øksnes i forbindelse med et oppdrag der de jobbet med å få kontakt med en person. Politiet hadde ikke grunn til å tro at vedkommende var til fare for andre. Politiet fikk kontakt med personen og avsluttet på stedet.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, været er ikke så aller verst i dag. Solen har tittet frem og temperaturen har krøpt noen hakk opp. Vi skal se hvordan fredagen blir i Nordland. Østlig eller skiftende bris fra i ettermiddag nordøstlig bris i ytre strøk. Fresk bris på kysten av Lofoten og Vesterålen. Først på dagen enkelte regnbyger på Helgeland, ellers delvis skyet oppholdsvær. Fra i formiddag tilskyende og perioder med regn, vesentlig i indre strøk. Fra i kveld regn i nord. Men da får vi nå i hvert fall litt sånn god vær i store deler av dagen i nordlige del av Nordland, før det kan bli litt mer grått og vått. Troms får skiftende eller østlig bris. I ettermiddag øking til nordøstlig liten kuling utsatte plasser. I kveld stiv kuling i fjellet. Først på dagen stort sett fint vær. Fra i formiddag tilskyende, først i indre strøk. I kveld regn som brer seg fra sørøst. Så skal vi se litt på lørdagsværet i Nordland. Det blir skiftende bris. Fra ettermiddagen nordøstlig bris på kysten. På kvelden opp i fresk bris på kysten i nord. Det blir regn. Natt til lørdag i Ofoten og deler av Vesterålen. Ellers skyer til delvis skyer oppholdsvær. Det blir enkelte regnbyger utover dagen, mest i sør. Og Troms får natt til lørdag nordlig opp i liten kuling utsatte plasser. Lokalt stiv kuling. Fra om formiddagen vestlig eller skiftende bris. Vestlig fresk bris utsatte plasser. Det blir regn natt til lørdag. Fra formiddagen stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær, så uttrykt for tåke på kysten. Altså litt sånn litt blandet drops på lørdag i Nordland og Troms, får vi si. Ja, så var det temperaturen hentet inn klokka 11 i dag. Vi har Andenes med 14 grader, Bø i Vesterålen der også 14. Evenes lufthavn oppe i 17 grader, Narvik 16, Stokmarknes lufthavn 15, Sortland 16, Rotvær Lødingen 14 grader, Svolvær lufthavn Helle 15, Leknes lufthavn der også 15 grader. Så har vi Innhavet på Hamarøy med 17 grader, ja, og Myre i Øksnes også oppe i 17 grader klokka 11 i dag.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
2: Ildstedet.no.
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Ja, musikk fra Staut, og så har de fått med seg Marion Ravn I låta Det var du.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Vi skal først til Tårkatten som melder at fra mandag 15. juni endres avgangen fra Bognes 03.15 til klokka 05.00. Endringen gjelder for sommerrute til og med 31. august. Videre så sier Tårkatten Nord at dessverre er det oppdaget en feil I deres rute. Avgang fra Bognes 05.00 på lørdag 13. juni og søndag 14. juni utføres ikke. Det altså en feil som oppdaget I ruten til Tårkatten Nord. Avgang fra Bognes 05.00 lørdag 13. juni og søndag 14. juni. Den avgangen utføres ikke. Så det Tårkatten videre, som melder at det forsinkelser på flere avganger på fergesambandet Bodø-Røst-Værøy I Moskenes I dag. Forsinkelsen skyldes stor trafikk og vil vedvare ut dagen. Mer informasjon finner du på Tårkatten sine internettsider. Vi har Ingelsfjordtunnelen på E10 Hadsel som vil være stengt fra søndag klokka 21 til mandag 06.00. Nødetatene kan passere, det gjennomslepp hver hele time. Det var altså Ingelsfjordtunnelen på E10 Hadsel som vil være stengt fra søndag klokka 21 fram til mandagsmorgen klokka 06.00. Det gjennomslepp hver hele time. Det pågår veiarbeid I Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestågøy. Trafikken reguleres med manuell dirigering, og tunnelen stengt I perioder. Det satt opp følgende gjennomslepp. Fra klokka 6 til 9 og 15 til 17 så det gjennomslepp I begge retninger etter dirigering på stedet. I mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomslepp fra Leknes hver hele time og fra Napp hver halve time. Fra 23 til 06.00 så det et nattlig gjennomslepp klokka 02.00. Det var litt om ståa I trafikken der ute. Har du noe å melde, så tar du en telefon til oss. 76 11 40 50 numret hit til formiddagsstudio. 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet I Hassel under Strøna 2026, 12. til 13. juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12. til 13. juni.
3: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
0: Ja, du hører på Radio Bøs formiddagssending. Vi godt I gang, og denne helgen så det ganske mange arrangementer der ute. Vi har tidligere I Radio Bø vært innom under Strøna, som går av stabelen i helga. Vi har Blåbyfesten, eller byfesten på Sortland. Ja, og faktisk i Lødingen så byr de også på et sommerlig arrangement. Fest i Flomålet. Lødingen har jo vært kjent for Sjømatfestivalen. Den blir jo lagt ned for noen år tilbake. Men nå er det fest i Flomålet som er på gang i helga i Lødingen. Så det er jo vi litt spent på hva det går ut på. Det skal du få vite i timen mellom 12 og 13. Da skal vi få kontakt med noen i Lødingen som kan si litt om det. Og straks her hos oss så skal vi se litt på Torghatten Nord, som sliter med fergesambandet Bodø-Værøst-Moskenes. Der har det vært vanskelig å holde normal drift de siste dagene. Så hva som skjer der får vi kanskje et svar på når vi tar en telefon til Torghatten Nord. Og så har vi den fine sommermusikken på plass.

0: Lyse netter som fra Lofoten, de slår fast, vi lar aldri sola gå ned. Vi i Radio Bø, vi har registrert at Torghatten har slett med å holde fergesambandet Bodø-Værøy-Røst-Moskenes i normal drift. Ja, i hvert fall den siste uka så har vi sett mange avvik. Vi har prøvd å få kontakt med Torghatten for å høre litt hva som skjer, men det har ikke vært så lett å få noen med oss på lufta, men det har vi altså klart i dag. Magne Gisvold, du er kommunikasjonssjef i Torghatten. God formiddag til deg.
1: Ja, god formiddag.
0: Du har prøvd å sette deg litt inn i situasjonen når det gjelder dette fergesambandet Bodø-Værøy-Røst-Moskenes som Torghatten drifter. Hva kan du si om de utfordringene dere har hatt, ja, i hvert fall den siste uka?
1: Ja, aller først så må jeg jo bare si at vi synes det er veldig trist når vi har utfordringer som i hvert fall når det kommer såpass mye på en gang da. Så er det jo en kjempestor utfordring for lokalsamfunnene som er avhengig av båtene. Det synes vi er veldig trist, og vi beklager jo det. Og så er det jo et spørsmål her om det er, om de har noe sammenheng, om det er samme feil som gjentar seg, eller hva det går i. Og det er det ikke, da. Det er litt tilfeldig at det er fire forskjellige feil da, på tre fartøy. Da hadde vi startet med en eksoslekkasje på flyddingen. Da var det mye arbeid for å finne lekkasjen. Så det tok litt tid å få det ordnet. Og så hadde vi et turbohavari på MF Værøy, og der klart de som skulle sende oss delene og rote bort litt av forsendelsen, så det tok også litt ekstra tid. Og så hadde vi en feil på en sensor på Værøy etter det igjen. Da var det en tur som ble kanslert Bodø-Moskenes turretur. Og så 11. juni, altså i går, da, så hadde vi en feil med oljetrykket på MF Landigo. Litt forsinket på ruta da. Så det gikk gjentagende feil, og litt sånn tilfellig at ting kommer litt sånn samtidig. Litt sånn klassisk statistisk fordeling, egentlig det da. Det er stilt lenge, og så plutselig kommer det masse. Men det er jo veldig kjedelig. Men vi ser ingenting som tyder på at det skal oppstå nye tekniske feil nå, for å se på den måten der da. Så vi forventer jo stabil drift fremover.
0: Det var en hel masse, og som du sier, masse på kort tid. På,
1: ja.
0: Hva har dette ført til? Det har rett og slett forårsaket mange innstilte avganger.
1: Ja, det blir jo det da, vet du. Så det er veldig kjedelig, og særlig når ting enten er vanskelig å finne feilen, sånn som den eksoslekkasjen der, eller når delene blir plassert feil og ikke kommer til oss i tide. Så er det jo en utfordring selvfølgelig, og vet at mannskapet gjør alt de kan for å få båtene klar i tide og komme seg i rute. Så det er jo litt fortvilende for oss også. Men nå som sagt så håper vi at det ikke skal bli noen kanseleringer med første da. Nå skal jo de fellene der i hvert fall være i orden.
0: Mm. Og det å hente inn reservefartøy er kanskje ikke gjort på timen?
1: Nei, det er ikke gjort på timen, og så er det når du har flere på samme samband nå, du, som får utfordringer, så da blir det veldig vanskelig å få kabalen til å gå opp da, vet du. Så, men sånn er det nå. Det er da en operasjon som er intensiv, og man må jo påregne litt både slitasjeskader og øvrige feil på materiell, og det er mye elektronikk og sånt, ikke sant? Men så noe må man jo regne, men klart når det baller seg opp av hverandre på måten der, så er det jo veldig kjedelig for alle.
0: Mm. Og det er jo sånn da, Magne, at vi har jo sett at det var mye innstilte, og vi har spekulert litt hvorfor er det sånn? Hva er det som skjer? Så har vi prøvd å få kontakt med dere, men hva er årsaken til at det er så vanskelig å få kontakt med noen presseansvarlige hos dere?
1: Ja, første linja til oss, og den som har best kjennskap, er jo driftsjef. Og så har vi jo en situasjon der han som er driftsjef for Bodø Værøy Røst Moskenes, han er borte nå, akkurat når det her har foregått. Og da har vi en annen driftsjef som har to store samband samtidig som han skal ansvare for. Så da blir vedkommende veldig nedstilt av arbeid når det smeller på en måte der. Så det har nok handlet om at man har prioritert å ordne det som ordnes små i den situasjonen, framfor å ta telefonen når det er folk som ringer som man ikke vet hvem er, rett og slett. Så han, når det ble klart at dere ville ha kontakt med oss, og dere kom til meg, da, så klarte han å få ut den informasjonen jeg trengte i hvert fall. Så vi må bare beklage at vi ikke har vært så responsive I første linja der, men han har nok jobbet døgnet rundt med å få båtene I stand.
0: Hvis jeg nå går inn på torghatten.no, så ser jeg at det et utropstegn på Bodø Røst vær I Moskenes, men det trenger ikke å være så skummelt, holdt jeg på å si, for det ser jo ut så båtene går I dag, det bare litt forsenkelse, men det på grunn av at det mye trafikk.
1: Det var det, ja. Det litt avviklingsutfordringer, sikkert med lasting og lossing. Og.
0: Ja.
1: En liten der, ja.
0: Ja. Så...
1: Nå jeg ute I Teigen der selv, jeg sitter I Trondheim, så jeg har ikke full oversikt over trafikken sånn, til hver tid på Bodø Moskenes, men,
0: ja, men
1: det, vi kan, selv, det vi men, kan... Men det noen forsinkelser her, ja.
0: Ja, og det forsinkelser som skylder stor trafikk og vil vedvare ut dagen, så det må bare... De som skal ut og reise med dette sambandet, de må bare smøre seg med litt tålmodighet for å være oppfordringen der, altså.
1: Ja, og sjekke hjemmesiden vår, så dere har siste oppdaterte informasjon.
0: Ok, bank I bordet at det nu, dette sambandet holder normal drift nå, for nå det sommer og mye turister og mange som vil reise på dette sambandet, så det vel å håpe at krysser fingrene at nå skal det være I normal drift fremover.
1: Vi krysser fingrene for det.
0: Ja, supert. Takk skal du ha, Magne Gisvold. Du kommunikasjonssjef I Torghatten, og så får du ha en riktig god helg.
1: Selv takk, I like måte.
0: Ja, da skal vi fra Torghatten til kjente toner. ABBA-musikk. Men så det kom en versjon, det var jo Molly Sandén som kom med en ny versjon av Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight, spillet inn I 2024. Den har jeg vært og hentet frem fra våres arkiv, for å si det sånn. Molly Sandén, Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Vær så god.

0: Det var Molly Sandén med en After Midnight, og aller først Gimme, Gimme, Gimme, og så videre, og så videre. Da skal vi inn i studio til han Anders på en fredag. God dag, Anders.
1: God dag, Ted.
0: Er det noe liv å røre på telefonen til deg?
1: Hvis du tenker på konkurransen, så åpnet det med en del kjappe innrenginger, men så har det stillet litt av, så tja, vet ikke om folk gjør andre ting, eller om den er vrien.
0: Vi kan jo komme med en liten forsmak, du skal jo få slippe til med 12 bokstaver om ikke så alt for lenge, men vi kan jo si så mye at det handler om engasjement, og det er ikke en sykdom.
1: Ja, for det kan nemlig høres ut som en sykdom, men det er mer et engasjement.
0: Ja.
1: Og hvis vi skal gi litt mer hjelp, så er det vel kanskje et aktuelt engasjement.
0: Ja, vi sier det sånn.
1: Ja.
0: Mer om dagens bokstavsuppe skal du få, men akkurat nå, Anders, så skal du snakke litt om verdensdagen mot barnearbeid.
1: Ja, det er 12. juni i dag, og da markeres verdensdagen mot barnearbeid. Den ble etablert av den internasjonale arbeiderorganisasjonen, ILO, i 2002, for å mobilisere myndigheter og sivilsamfunn mot utnyttelse av barn i arbeidslivet. Målet er å avskaffe alle former for barnearbeid, med særlig fokus på å styrke utdanning og sosial beskyttelse for fattige familier. Før den industrielle revolusjonen var det vanlig at unger hjalp til med familien i jordbruket. Da industrialiseringen skjøt fart på 1700- og 1800-tallet i Europa og USA, endret barnearbeidet karakter. Ungene ble foretrukket i gruve og tekstilfabrikker fordi de var billig arbeidskraft, og de små kroppene deres kunne komme seg fram i trange rom. Og mye av dette arbeidet var direkte farlig. Utover 1800-tallet kom de første lovreguleringer som begrenset ungers arbeidstid. Det var likevel innføring av allmenn obligatorisk skolegang som ble det mest effektive verktøyet for å fjerne unger fra fabrikkene i den vestlige verden. I 1999 vedtok ILO en konvensjon som forbyr de verste formene for barnearbeid, inkludert slaveri, prostitusjon, barnesoldater og helsefarlig arbeid. I dag er det rundt 138 millioner unger som arbeider, ifølge UNICEF. Den underliggende årsaken i alle regioner er fattigdom, og globalt står landbrukssektoren for over 60% av dette arbeidet. Utviklingen varierer imidlertid sterkt mellom de ulike regionene. Afrika sør for Sahara er regionen med de største utfordringene. Rundt 87 millioner unger er i arbeid her, noe som utgjør nesten 2/3 av verdens totale antall. Ekstrem fattigdom, væpnet konflikter og høy befolkningsvekst gjør at tallene holder seg høy. Både Asia og Stillehavsområdet, og Latinamerika og Karibia, har opplevd en markant og jevn nedgang de siste 10 årene. Sterk økonomisk vekst, målrettet skoleprogram og strengere lovverk har hjulpet millioner av unger ut av fattigdom. I de fleste arabiske statene er andelen av barnearbeid relativt lav. Unntak er områder som er hardt rammet av langvarige kriger og humanitære kriser, som for eksempel Syria og Jemen, der flyktningebarn presses ut i arbeid for at familien skal overleve. I Europa og Sentralasia er barnearbeid minst utbredt. Det forekommer hovedsakelig som sesongarbeid i landbruket i deler av Sentralasia, eller enkelte grupper i uformelle næringer. Vi bør vel også nevne at det er en direkte og veldokumentert sammenheng mellom vestlig overforbruk og barnearbeid i utviklingsland. Rike land importerer råvarer og billige forbruksvarer, der unger ofte utgjør den ulovlige og usynlige starten på produksjon, enten i gruve, fabrikker eller i jordbruk. Og verdensdagen minner oss om at selv om det er framgang i flere regioner, kreves det fortsatt en samlet global innsats for å sikre unger sin rett til trygg oppvekst. Og da står bekjemping av fattigdom sentralt i denne kampen.
0: Takk skal du ha, Anders. Det var litt om verdensdagen mot barnearbeid, markeres i dag 12. juni.

0: heter Van Halton Sivertsen, hvis du vil ha meg. Ja, det er jo byfest på Sortland i helga. Vi har allerede begynt litt sånn smått i går, og så går det slag i slag nå utover ettermiddagen og hele helga. Og en del av byfesten, det er faktisk Blåbyløpet. Og nå med oss fra Sortland hud- og fotterapi, så har vi jo Toril Bovits. God dag, Toril.
1: God dag, ja.
0: Merkes det at det er byfest på Sortland?
1: Det merkes allerede. Masse folk allerede, og sol og fint vær.
0: Ja, så når du gikk på jobb i dag, så så du at Sortland er i feststemning?
1: Ja, absolutt.
0: Ja, så bra. Og så er det sånn at Sortland hud- og fotterapi, dere feirer 30-årsjubileum, og da fant dere ut at nå må vi gjøre et lite stunt.
1: Ja, det var faktisk datteren min som jobbet her i land med meg, som kom opp med den sprøe ideen om at vi skulle ha rett og slett et løp. Det synes jo mora var litt heavy.
0: Hvorfor det? Var du litt skeptisk? Hva tenkte du? Hva er dette for noe?
1: Ja, jeg så bare for meg en masse arbeid.
0: Ja.
1: Ja. Man begynner jo å bli opp i årene, vet du, så man skal jo ha energi til alt. Ja.
0: Men når datteren får en idé, så må bare hun mamma være med.
1: Ja, det kunne jeg ikke si nei til, for det var faktisk utrolig bra, ja. Det hun kom på.
0: Ja. Ja. Hva er det som er på gang?
1: Nei, nå er det jo, i morgen da er det altså noe vi kaller for Blåbyløpet, som er et løp som, der vi tenker at alle skal inkluderes. De som går, de som springer på tid, de som går med rullator eller rullestol, eller må ha ledsager, barn og unge og eldre. Og at det er en sånn lavterskelløp for å skape litt liv i byen. Så det er på en måte vår måte å feire det 30-årsjubileumet på. Vi har samlet inn, ja, vi har fått masse gaver, vi har fått samarbeidspartnere som står for medaljer og reklame, mesh, skal jeg si. Og låne oss biler og gjære, og Gud vet, masse bra.
0: Ja. Hvor er det skal foregå?
1: Det skal foregå altså på friidrettsbanen som er rett nord for Blåbyhallen. På banen der skal da barneløpet som heter Småtrokken, den skal gå først, en runde rundt banen. Den er gratis, og folk kan bare møte opp med ungene sine, gå i land med ungene, hvis de er så små eller ikke de tør. Og en runde rundt banen der, og så får de en kjempefin medalje, og så får de boller fra Michela og mikrobakeriet. Så det er det første som skal skje.
0: Ja. Og så
1: Ja. Ja, og så er det jo 5 og 10 kilometer, både på 10 og uten 10, om du ønsker å gå eller spreng, det kan du finne ut av selv. Og de får også medalje, og så har vi da et afterparty på klokka 7 i morgen kveld på Kulturfabrikken, som også er åpen for å kjøpe billett. Jeg er litt usikker på hvor fullt det er bidd allerede, da, men du kan også bare gå på afterpartyet. Og der blir det da imellom klokka 7 om kvelden til klokka 9, så kan de fra 11 år og opp til 18 få være i lammet. Og det blir masse trekninger, premier. Vi har fått premier fra bedrifter på rundt 70 000 til sammen.
0: Ja.
1: Og så blir det en sånn DJ som skal spille da, og senere på kvelden så kommer de fra Tromsø som heter DJ Kohib.
0: Ja.
1: Veldig bra.
0: Så dette høres jo flott ut. Så tenk deg, altså, er det sånn at man skal melde seg på forhånd? Er det mulig å melde seg på Blåbyløpet fremdeles?
1: Du vet du, per i dag så er det faktisk utsolgt i utgangspunktet sitt. Så, ja, så vi har fått 300 påmeldte med tidtaking og, og vi kan, hvis du går innom Handelsparken, rett ut for Sport 1, så kan du få lov å melde deg på. Men da må du gå innom der, for det blir litt sånn kaotisk hvis du vil ha et startnummer. Du kan ikke bare møte opp og så gå det hele løpet. Du må ha et startnummer da.
0: Ja, ja.
1: Så du kan gå innom der, og så kan du høre om du kan få kjøpe deg en billett.
0: Ok, ja.
1: Så det skal gå bra.
0: Mm, og kanskje det jo Vivi vi møtte på der, datteren din, for at, det var hun vi egentlig skulle prate med, men hun har nok å henge fingrene i, så det var fint at du, Toril, kunne prate med oss.
1: Ja, hun har nok å gjøre, hun har 3-4 stykker landet seg der nede, så det blir kjempefint. Vi har pakket 200 sånne goodiebags som de får når de henter startnummeret sitt, så der det tomt for de, men... For alle de som har lyst, de må bare gå innom og høre om de kan få en billett.
0: Mm. Så bra, Toril. Ja, god idé fra datteren din og Vivi. Du er med på det her. Du synes dette egentlig var en god idé når du nå ser hvor oppslutningen har vært i det.
1: Ja da, det var en kjempeide, og litt ut av komfortzonen er jo ikke så dumt.
0: Nei.
1: Så jeg tror det skal gå bra. Så har vi jo, det må jo også si, at vi har jo også på det afterparty fått med oss en som heter Sverre Gjelle. Og han er en veldig artig mann. Ung mann. Og han skal stå for premieutdeling. Så det må jeg jo få si, at det er liksom ja fra alle kanter.
0: Mm.
1: Til å være med på dette, så veldig, veldig artig.
0: Ja, Sverre Gjelle, jeg vet hva man er, og det ja, flott at dere har fått han med, da blir det litt ekstra på utdelingen.
1: Ja.
0: Av premien.
1: Ja, det blir det.
0: Da er det altså klart for blå byløp under byfesten, det hele går av stabelen fra 12.30 til 16 i morgen, så da er det bare å komme seg dit, og de som ikke skal være med på løpet, de kan jo være heia gjeng.
1: Ja, og så åpner de stendene og området klokka 10, for at det skal jo foregå litt glitter i ansiktet, kan de få litt spray i håret og litt sånn på de her ungene, så kom tidlig, for det blir både det og Sortland Musikkforening skal jo ha oppvisning, og det er oppvisning imellom der av Sortland Turnforening.
0: Ja.
1: Så det skjer masse der oppe.
0: Ja, skjønner det.
1: Ja.
0: Tusen takk skal du ha, Toril Bovits, på Sortland Hud og Fotterapi. Da blir det blåbyløpet i forbindelse med byfesten, og dere er, altså Sortland Hud og Fotterapi, det er litt feiring for dere også, 30-årsjubileum i år, så kjempebra. Ha en fantastisk helg, Toril.
1: Takk det samme.
0: Ha det bra.
1: Hei.

0: Forever Yours ifra Elisa Lindström var det.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Anders, nå må vi inn i studio til deg. Du klar for å by på litt bokstavsuppe?
2: Jeg klar, og suppa klar til servering.
0: Mm, da bare å tute og kjøre.
2: Ja, vi har også 12 bokstaver i dag som lytteren skal sette sammen i en rekkefølge, sånn at de får et ord som blir løsninger. Jeg skal lese de opp, vanlige bokstaver og det fonetiske alfabet også. T, tango. E, ekko. B, bravo. O, Oscar. L, lima. B, bravo. R, Romeo. F, foxtrot. A, alfa. L, lima. E, ekko. F, foxtrot.
0: Ja, så kommer jeg og blander meg inn. Vil du at jeg skal gjenta, eller vil du ta de på nytt igjen selv med noen navn?
2: Jeg synes det så artig når du finner på navn.
0: Ja, vi skal se hva vi forteller. Skal vi prøve jenteguttenavn annen hver her? Da starter vi med T, Tora. Så blir det E, Erik. Så blir det B, Beate. O, Ola. L, Lotte. B, Brage. R, Randi. F, Fredrik. A, Ane. L, Lars. E, Eline. Og F, Fredrik. Tror det blir rett.
2: Det satt som et skudd, det.
0: Ja.
2: Men vi må vel gi et hint.
0: Mm.
2: Og hintet er engasjement. Ikke en sykdom.
0: Ja.
2: Så hvis vi skal være litt snill, det ikke så kjempelang tid igjen, så kan vi jo utdype litt. For det kan nemlig høres ut som en sykdom. Men det jo ikke det.
0: Nei.
2: Og det engasjementet, det kanskje et ganske aktuelt engasjement.
0: Absolutt, absolutt. Engasjement, men det ikke en sykdom, kjære lyttere der ute.
2: Og når dere har fått løsninger, ring inn til oss på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller send oss en SMS på 41 45 40 50, 41 45 40 50, og der tar dere med selvfølgelig løsningsordet, navnet deres, og gjerne hvor dere bor. Da dere med på trekningen av en dagspremie, som et gavekort på verdi 120 kroner, hvor dere kan velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. Vi skal også trekke en ukespremie i dag, hvor alle som har sendt inn løsning i løpet av uka, er med på trekningen av en pakke med flakslått. Så i dag altså, vi trekker to vinnere.
0: Ja. Nei, men da er det vel bare å si lykke til, og de kan stå på frem til 12.15, kvart over 12, på telefon og på SMS til deg, Anders.
2: Ja da, og nå ser jeg at det er både telefon og melding som kommer inn her, så da skal jeg ta imot de.
0: Det skal du få gjøre, og så kommer Anders tilbake i neste time. Det blir nyheter straks på kanalen. Frem til de så skal vi høre Maria Haukås Smittet og Lars Bremnes i lag her med Har en drøm.

0: Forsvaret vil utføre politioppgaver I Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs I dag, etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen I formiddag, med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet I Bergen rykket I dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten I Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall fram til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives I hovedsak av positiv nettoinnvandring. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra lufta, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky. Antallet oppslag om Marius Borg Høyby I norske og internasjonale medier har passert 50 000, ifølge tall P4 innhentet fra Retriever. Omtalen startet I august 2024 og teller fram til onsdag denne uka. Rundt 31 000 av oppslagene I internasjonale medier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.

0: Svenska attack med Oa hela natten, och då kan Ted och Anders Svenska välkommen tillbaka till förmiddagsstudio efter lite nyheter. Vi kör fram till klockan 13 från ett studio som börjar bli lite sån varmt igen idag. Temperaturen ute är ju inte så allra värst, så ventilationsanlägget tar in lite sån varmluft, och så är det massa tekniska duppeditter i detta studio så avger värme, så jo då, vi känner att det är hot studio, för att säga det sån. Vad har vi att by på den här timen? Vi ska strax till Lödingen och fest i Flomålet. Vi ska höra fotbollsklubben Luna starta ett projekt som heter Från dugnad till arbete. Och Bø volleyballklubb, de vill ha massa publikum, för det blir massa bra volleyball och så i Bø nu i helga. Det är lite av det vi ska in om. Vi ska också ha träckning på våres bokstavsuppekonkurranse. 12 bokstavar idag. Hintet är engagemang, men inte en sjukdom. Alltså engagemang, inte en sykdom. Ja, blir du lite nysgjerrig på den, gå in på Facebook-siden til Radio Bø, stokk om bokstaven og kom fram til et løsningsord, og så ringer du an Anders på 76 11 40 50 når du mener du har rett løsningsord. 76 11 40 50 eller tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor til 41 45 40 50 41 45 40 50.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: I dag så får Nordland østlig eller skiftende bris fra ettermiddag, nordøstlig bris i ytre strøk, fresk bris på kysten av Lofoten og Vesterålen. Først på dagen enkelte regnbyger på Helgeland, ellers delvis skyet oppholdsvær. Fra i formiddag tilskyende og perioder med regnbyger, vesentlig i indre strøk. Fra i kveld regn i nord. Troms får skiftende eller østlig bris i ettermiddag, øking til nordøstlig liten kuling utsatte plasser. I kveld stiv kuling i fjellet. Først på dagen stort sett fint vær, fra i formiddag tilskyende, først i indre strøk. I kveld regn som brer seg fra sør-øst. Og i dag klokka 11 så hadde Andenes og Bø 14 grader. Vi har Evenes lufthavn med 17, Narvik 16, Stokmarknes lufthavn 15, Sortland 16, Rotvær, Lødingen 14 grader. Vi har Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn med 15 grader. Hamarøy, Innhavet og Myre i Øksnes med 17 grader.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da tar vi oss en tur ut i trafikken. Torghatten melder at fra mandag 15. juni så endres avgangen fra Bognes klokka 03.15 til klokka 05.00. Endringen gjelder for sommerruten til og med 31. august. Torghatten melder også at det forsenkelser på flere avganger på fergesambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes i dag. Forsenkelsen skyldes stor trafikk og vil vedvare ut dagen. Og så tar vi med at Ingelsfjordtunnelen på E10 Hadsel vil være stengt fra søndag klokka 21 til mandag klokka 06.00. Nødetatene kan passere. Det blir gjennomslepp hver hele time. Det var altså Ingelsfjordtunnelen på E10 Hadsel som vil være stengt fra søndag kveld 21.00 til mandagsmorgen klokka 06.00.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Nu må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
4: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuva, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
0: Og nå det klart for Beatles på formiddagen i Radio Bø. Here comes the sun.

0: Beatles, Here Comes the Sun, og ja da, vi har jo sett en del til sola også i dag. Nå skal det vel bli litt mer skya utover dagen, og så kan jo titte fram bak skyene sånn av og til i løpet av helga. Lødingen, de har jo vært kjent for sjømatfestivalen, men så ble den lagt ned for en tid tilbake. Men Lødingen, de er jo kreative, de finner på nye ting, og det dukket opp plutselig her om dagen på Facebook hos meg. Fest i Flomålet i Lødingen 12. og 13. juni. Det der, det ble jeg jo litt nysgjerrig på, så jeg måtte jo få kontakt med noen i Lødingen som kunne fortelle litt om hva er nå dette. Og ja, Odd Myrlund, god dag til deg.
1: Hei, hei.
0: Dere ligger ikke på latsida i Lødingen, dere er kreative.
1: Ja, nei, vi må jo prøve å finne på noe. Det er viktig hvis vi skal få det som vi kaller for bolyst i området, så må vi jo gjøre noe for å få folk til å komme hit.
0: Du, hvem er det som står bak fest i Flomålet?
1: Dette startet jo egentlig etter at Sjømatfestivalen la inn årene, så var vi et gjeng som begynte å se på dette her. Det var Stine Ytterstad og Lisbeth Kristine Hansen, og så var vi noen flere som hadde lyst til å gjøre noe. Nå er det jo sånn at etter hvert, vi har holdt på at det er vel tredje året vi gjør det her nå, så har Lødingen Næringsforum tatt tak i dette i tillegg, sånn at vi er et gjeng som i prinsippet så er det Lødingen Næringsforum som er arrangør sammen med Stine og Lisbeth.
0: Var det et savn å ha et sommerarrangement i Lødingen når Sjømatfestivalen måtte legge ned?
1: Ja, det er jo ingen tvil om. Og når vi så det at det ikke ble noe, så fant vi ut at vi skulle gjøre det, men ikke så stort som Sjømatfestivalen var. For det arrangementet var jo veldig, veldig stort, og veldig mye folk som trengtes for å få disse tingene til. Nå har vi laget det på en mye, mye enklere måte, sånn at det er overkommelig for folk.
0: Mm. Og dere ønsker velkommen til en uforglemmelig helg i Lødingen. Du får si litt om hva dere har tenkt, og hva er det de som tar turen til Lødingen kan oppleve hos dere?
1: Mm, ja. I dag, nå har vi akkurat avviklet noe som vi kalte for pop-up-disco for ungene. Da har vi hatt barnehagen og småskoler på besøk nede i det gamle sparbygget. Der laget vi til et lite diskolokale. Så der har vi akkurat avsluttet de siste ungene nettopp gått hjem.
0: Ja.
1: Det startet sånn. Vi har jo hatt noen aktiviteter tidligere i uka, men for helga sin del så er det fredag og lørdag og søndag som gjelder.
0: Ja. Var du inne om diskoen og så?
1: Ja, jeg er med å arrangere, så ja. Klart det. Jeg er nøyd å være med på.
0: Ja, da danset de og koset seg de minste.
1: Superpopulært.
0: Ja.
1: Unger var kjempefornøyd, og det var noen som ikke hadde lyst til å gå hjem, for å si det sånn. De hadde ikke lyst til å gå tilbake.
0: Det bruker å være sånn.
1: Så det var ordentlig populært, og skikkelig opplegg, og selvsagt så kjører jo vi en sak med at alt skal være gratis for ungene når vi holder på sånn. Så de fikk jo både brus og is og pølse, eller jus og is og pølse, var vel det. Og popcorn, ikke sant?
0: Ja, topp.
1: Det er populært, veldig populært. Yes.
0: Og videre?
1: Så resten av dagen, nå klokka 12, så begynte det en sånn tedans på Lødingen Brygge på hotellet. Egentlig så har jo vi hatt, i alle år så har vi hatt den her militærmusikken i Harstad på fredagen. Det er jo noe Lions har arrangert. Men i år så passet det ikke, for de var borte, og da var det noen som fant ut at kanskje det skulle være en liten tedans på hotellet i stedet. Så der er det. Og jeg har ikke kommet så langt at jeg har vært der borte enda, så jeg vet ikke hvordan oppslutningen er der.
0: Nei.
1: Men utover ettermiddagen så har jeg jo i hvert fall en par ting som jeg har lyst til å fremheve.
0: Mm.
1: Klokka 6:30 i kveld da det åpen på damplagret. Det jo nede på kaja, og der skal karrene fra urklubben synge. Og det jo våres nye populære mannskor som skal ha konsert. Den begynner klokka 6:30 på damplagret, og det jo åpent i forkant, så det jo lov å gå tidligere. Vi har jo et alldeles nydelig vær akkurat nå, så og det skal fortsette hele helgen, har jeg hørt.
0: Den grei.
1: ja. Så det vil jeg jo absolutt fremhøre for de som ønsker det. Mm-hmm. Og klokka 9 i kveld så det konsert med han Olav Remnes på hotell.
0: Ja.
1: Det også en fantastisk flott konsert. Og jeg for min del jeg har i hvert fall bestilt meg et bord, så jeg tenkte jeg skulle spise litt grann før det. Vi et gjeng som skal ut og spise før konserten. Men bakgrunnen for at vi går ut, det konserten med Olav Remnes.
0: Så bra.
1: Ja, så den begynner klokka 9.
0: Ja.
1: Og så det jo da selvsagt åpent på Havnebørsen. Der jo ungdomsmusikk stort sett hele kvelden. Sånn. Og så det sånn at vi har jo noe som kalles for en kunstnerbolig i oppe i streiten her, litt lenger oppe her. Og der skal det være en sånn kunstutstilling, eller vernissage var det vel det hun kallet det for.
0: Mm-hmm.
1: Så den skal gå både i dag og i morgen. Jeg tror den skal gå søndag også, men jeg ikke helt sikker på akkurat det.
0: Ja.
1: Så det liksom programmet for i dag.
0: Ja, klokka går litt ifra oss, Odd, men du må få lov å si litt om morgendagen også.
1: Ja, i morgen så starter vi nede i det faste området. Da begynner vi klokka 10:50, da skal Vestfjordmusikken åpne hele formiddagsarrangementet. Selve markedet åpner klokka 11 da, men folk begynner tidlig å komme ned. Så, og med det fine været som vi har lovt, så blir det flott med litt korpsmusikk og sånt til å starte. Ellers utover dagen så det masse aktiviteter. Der skal være brannbamsen Bjørnis. Det skal være rokonkurranse. Vi skal ha en ballongkunstner. Og så skal vi ha et spesielt loddsalg, har jeg sagt. Vi har noe som kalles for 10.000 fisken. Og det en, vi bruker jo til jul å ha noe som kalles for nisseballslepp. Og nå har vi gjort en ny vri, skal vi ha fiskeslepp, hvor første premie faktisk 10.000 kroner. Det blir en sånn trekning ut på der, så det viktig at folk kjøper lodd på den. Altså.
0: 10.000 slappen,
1: ja. Ja. Mm. Og det skal vi holde på med utover til tidlig på ettermiddagen. Og så vil jeg jo da fremheve en par ting i morgen. Klokka 6 i morgen så det et ungdomsarrangement. Det også i det gamle sparbygget. Da kommer han Helge og han Håkon. For de av ungdommene som kjenner det, så ikke det noe problem, men det for de som lurer seg, så var de med i Samisk Grand Prix, og de var jo veldig populære blant ungdommen, så de kommer hit, skal være her i noen timer og ha konsert, eller show. Ikke nødvendigvis en konsert, men et show.
0: Okay. Ja.
1: Og nå har vi klokka 9, da kommer gode gamle Sakarina og skal spille på Lødingen Brygge.
0: Oi.
1: Og Sakarina, det jo ikke helt sånn som det var til å begynne med, men de trommet sammen i fjor, et gjeng, og jeg vet at de har vært nordav for oppe i skibåten, blant annet, og spiller, og de de spiller jo dansmusikk.
0: Mm.
1: Ja. Så de er jo viden kjent, for å si det sånn.
0: Du, her det litt for en hver smak.
1: Det er litt for en hver smak.
0: Ja, absolutt.
1: Også på søndagen. Så skal vi avslutte med Belkorus i kirka i Løding.
0: Oi, fantastisk. Ja.
1: Det er også veldig bra. Jeg oppfordrer alle til å gå dit. Det er kjempebra kormusikk.
0: Ja.
1: Så hvis du hører, vi har et hvitt program.
0: Det hører jeg. Dere har virkelig fått til veldig variert, og her skal være noe for alle sammen, Odd.
1: Ja, og for å presisere, dette her gjør vi veldig mye på frivillig basis,
0: ja.
1: Og vi har fått en masse sponsing fra næringslivet i Lødingen, og det betyr utrolig mye, fordi at når vi har den muligheten å kunne gi ut gratis ting, så er det nettopp fordi at de har vært flinke å sponse oss.
0: Så flott at alle er med og drar i samme rasse, ja, nær sagt, så blir det så bra. Og så nevnte du været, og du har helt rett, dere får bra været. Jeg var inne og sett på Yr for Lødingen, og det ser...
1: Det har vi bestilt, så det går jeg.
0: Vet du, Odd Myhlund, der må vi stoppe. Vi kunne sikkert prate mer om fest i Flomålet, men...
1: Vi kunne prate lenge.
0: Men du, dere må ha en fantastisk helg der borte.
1: Jo, takk for det, og ha en fin helg i resten av Vesterålen.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ha det bra. Hei.

0: van John Fogerty. Svinga bra med Southern Streamline. Fotballklubben Luna, de startet prosjektet fra dugnad til arbeid. I går så fikk målgruppa for prosjektet informasjon. Styreleder i FK Luna, Kjell Henriksen, forklarer her hva prosjektet går ut på.
1: Det her et prosjekt som vi har kallet for dugnad til arbeid. Det handler rett og slett om å gi ungdommen en veileder ut i arbeidslivet, først og fremst. Og gjerne at det kan bidra til å gjøre et skolevalg fremover i tid, og uansett hvilken yrkesgruppe de velger å gå etter. Så tenkte vi at vi kunne prøve å hjelpe dem som veiledere på det.
2: Ja, og når du sier vi, så du representerer FK Luna. Er det andre aktører inne i bildet?
1: I hovedsak så er det jo vi i FK Luna, og vi har jo flere aktører internt i FK Luna som ivaretar dette med helse, og vi har dette med arbeid i høyde. Altså vi skal prøve å nå hele spektret innenfor yrkesrelaterte jobber. Men vi har ingen samarbeidspartnere utover oss selv, bortsett fra at dette er jo da et Bufdir-relatert prosjekt. Som vi har fått midler fra, og skal da prøve å formidle det ut til den målgruppa vi er ute etter.
2: Ja, hvem er målgruppa?
1: Målgruppa vår er nå de som går ut av ungdomsskolen, altså 16-18 år har vi sett som målgruppe. Det er ikke nødvendigvis må være akkurat innenfor den aldersgruppa, men vi har startet der og prøvd å få tak i noen vi kan hjelpe, eller vise, eller svare på noen spørsmål, altså rett og slett bare veiledig.
2: Ja, og du nevnte dette er yrkesrelatert. Betyr at de rett og slett skal få en liten smakebit på yrke og arbeidsliv?
1: Ja, absolutt. Vi har jo, hvis vi tar helse, så har vi folk som kan ta dem med på sykehuset, de kan ta dem med på Bøheimen, hjemmehjelp, tannlege, for å få sett hvordan den arbeidsdagen er innenfor den yrkesgruppa. Vi har selvfølgelig blålysetatene de kan besøke, og så at de får være med og sett hvordan denne arbeidsdagen er.
2: Er det sånn at de kan komme med ønsker da, til klubben? For eksempel, jeg har lyst til å følge en snekker, eller jeg har lyst til å være på en bondegård? Eller?
1: Ja, absolutt. Vi prøvde, vi hadde jo bare en sånn kjapp runde, men er det noen som har spesifikke ønsker, så legger vi til rette for det, og veileder de gjennom en dag da, på det.
2: FK Luna, det forbinder vi med fotball og idrett og driver på den siden. Hvorfor er Luna engasjert i et sånt opplegg som dette?
1: Ja, godt spørsmål. Hvorfor skal jeg, som jeg sa oppe i timene, hvorfor skal jeg bry meg? Hvorfor skal Luna bry seg om deres liv? Og det handler jo rett og slett om, jeg bryr meg jo om ungdommen. Og som er leder i Luna, og kjenner jo de igjen fra fotballen. Og ser jo og har erfaring med folk eller personer som har trengt en lite korrigering eller veiledning for å komme videre. Og noen av de får aldri den, og kanskje dette mellom to stoler. Og hvis vi nå kan være så heldige å gjennom dette prosjektet og nå de og hjelpe de, så har jo vi nådd målet. Og jeg tenker jo da at i 2026 var det en på FK Luna som ga meg veiledning. Hvis de snakker om det om 10 år, 15 år, ja, det er målet.
2: Og det er kanskje sånn at formestring er jo nevnt oppi dette. Og formestring kanskje i en jobb kan føre at de føler mestring på fotballbanen eller på skolen.
1: Ja, absolutt. Mestring, det henger jo igjen i alle ledd, om det er fotball, det er volleyball, altså om det er idrett, om det er arbeid. Altså, når du gjør en god jobb, det er jo, du får jo hjemme mestringsfølelse, og jeg som driver med sprenging, sant? Du har sprengt noe vanskelig, og det her går bra, så får man hjemme en god mestringsfølelse. Det er jo, og det tenker jeg jo at, kan man videreformidle det til ungdommen, gir de mestring gjennom det lille prosjektet, så er jo det, jeg tenker det er en boost for å komme seg videre.
2: Du har nevnt noen datoer her, som dette er ikke noe helårsprosjekt. Hva er de datoene?
1: Nei, ja, vi klarte jo ikke å komme i gang med dette. Vi fikk jo disse midlene fra Bufdir i fjor. For dette er et prosjekt mellom FK Luna, Bø kommune og de midlene som Bufdir har tilgjengelig. Så vi måtte søke om utsettes til nu I år. Og vi har brukt hele vårparten for å planlegge og sette sammen, sånn at de datoene vi nu ønsker å nå målgruppa fra 19. juli og til 29. juli. Og så den andre da fra 3. august til 16. august.
2: Men du sa til elevene, ta kontakt. Ring meg I dag eller I morgen eller en annen dag hvis dere lurer på noe. Kan foreldre gjøre det samme?
1: Jeg skulle til å si det. Hvis foreldrene får sett den brosjyren, har en idé, har et ønske, trenger litt hjelp, ikke nøl med å ta kontakt. Vi skal stille opp og gjøre det vi kan, for all del.
2: Og så nevnte du også Arctic Race, altså sykkeløpet som for første gang I Bø. Den det 14.
1: Ja, fredag den 14.
2: August. Et lite samarbeid der.
1: Ja, her har jo, Luna har jo vært med fra dag 1 at vi fikk høre at de kom til Bø, og jeg har jo vært en pådriver, både gjennom Bø Næringsforening, og få de med på ballen her, og få næringslivet med. For jeg tror ikke, det ikke alle I næringslivet som egentlig skjønner hva dette går ut på, og hvordan medieeffekt det kan gi både de og Bø kommune. Og jeg har I hvert fall tenkt å sette FK Luna på verdenskartet, det skal jeg garantere dere. Og her trenger vi hjelp, og hvis ungdommene har ideer og bidra, kom med forslag, så løser vi det og setter det I aktivitet, rett og slett. Jeg har en hel blokk med ideer, men vi trenger hjelp.
2: Men du tar gjerne imot flere ideer?
1: Masse ideer, ingen dårlig, og det rom for masse mer ideer. Og vær kreativ, finn på noe. Ikke sett hjemme den dagen, ferdig snakket.
2: Hvis du nå helt til slutt skulle komme I oppfordring til elever som hører på dette, eller foreldre, besteforeldre som hører, eller noen som vil bidra på en annen måte?
1: Ta kontakt. Ikke nøl med å ta kontakt. Og hvis dere ikke helt har skjønt hva dette går ut på, bare ta kontakt, så går vi gjennom det, forklar, og så vi I gang, rett og slett. Vi ønsker å få tak I noen kandidater som vi kan hjelpe. Og jeg håper jo at, som jeg sa I møtet, at en dag I deres liv I 2026 kan gjøre underverk for resten av deres liv med dette prosjektet.
0: Ja, det sa styreleder I FK Luna, Kjell Hendriksen, og han ble intervjuet av Anders Jonsen. Og på mandag så skal vi høre fra noen av elevene på Bø Ungdomsskole hva de syns om dette prosjektet.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang Ramón, og før det så var det Britt Vøne vi hadde med oss på dagens bokstavsuppekonkurranse. Vi skal om litt dele ut også en ukes premie, men vi kommer tilbake til det. Nå skal vi snakke litt volleyball her i Bø. Med oss nå på linje så har vi Morten Rønningen som er leder i Bø volleyballklubb. God dag og dag til deg, Morten.
1: God dag og dag, det var.
0: Har hørt rykter om at det blir mye fin volleyball å se i Bø i helga.
1: Det blir det, og for en bredde vi kommer til å få.
0: Mm. Ja, hva på gang?
1: Det fra helt nybegynnere i 13, ikke nybegynnere kanskje, men ganske ferske spillere i 12-13 års alderen, til folk som har spilt flere år lite, og både fra inn- og utland, som så vi har en fantastisk bredde.
0: Ja.
1: Og topputøvere til det helt ferske.
0: Det høres flott ut. Hva det som skal arrangeres i Bø?
1: Vi skal arrangere regionsturnering for Region Nord, altså i den konkurransesonen vi tilhører, vi som er i Vesterålen nå. Sånt, så da det egentlig fra området, fra Bodø til og med Alta, klubbene, i konkurransesonen Nord, og det ganske langstrakt. Så nå det vårt tur å arrangere, og vi får besøk fra BKT, eller Ballklubb Tromsø i Nord, og helt ja, Vesterålen da. Eller ut Lofotvolley fra Leknes, så det spredningen. Så har vi både fra Troms og Nordland som kommer til oss i helga.
0: Så kommunen blir å fylles opp med masse volleyballspillere?
1: Det blir det. Det 34 lag påmeldt.
0: Åh, du verden.
1: Ja, det bra.
0: Oi, oi, oi.
1: Men det to på hvert lag da, du vet, etter de var at det sandvolleyball, så er det litt, ja.
0: Nei, men så fantastisk. Hvordan har dere forberedt dere til å ta imot så mye folk?
1: Det har vi jo, vi er så gode venner i volleyball i Norge, at det her, vi kjenner jo alle liksom, eller vi er jo på hels med alle fra de fleste klubbene. Men vi har forberedt oss sånn helt konkret vi da, hos oss, vi har samarbeid med Bø idrettslag, som vi får lov å sette opp telt på grasbanen som opp med Bøhall. Og sandvolleyballbanene våre er jo opp med Bøhall, de tre banene som vi åpnet, sånn offisiell åpning for i fjor. Og vi får lov av Bøhallen også for å stille opp både bobiler og campingvogner utom Bøhallen. Så vi tar imot gjestene på en bra måte, så vi vet det kommer folk både med telt og med campingvogn som kommer. Så folk tar dem og leier seg litt inn hos litt slektinger og sånt. Og venner. Mm. Ja, huset mitt blir fullt av både folk fra Myre og fra Tromsø. Mine sønner spiller med harmakere fra andre klubber.
0: Ja. Akkurat.
1: Og sånn er det ellers også.
0: Ja. Det skjønner jeg. Her er det bare å fylle opp hus og hytte med volleyballspillere. Og så er det jo så flott med sandvolleyballanlegget dere har i Bø. Det er jo fantastisk fint.
1: Ja, takk for det. Jeg er veldig fornøyd selv, og vi har nok kikket på det anlegget de har på Sortland, og kopiert mye der, og sett litt hvordan stemmer og løste oss, så vi har gjort vår egen vri på det. Men at det vi legger opp med Bøhallen er jo et skup, og rett opp med parken, og discgolfanlegget starter der også, og det er sånn veldig bra område for rekreasjon og den uorganiserte aktiviteten altså.
0: Ja.
1: Det ble veldig fint, fint plassert.
0: Mm. Ja, blir det bedre å gå i volleyball, eller hva gjør dere noe ikke på banen? Hva skal vi finne på da? Er det litt sånn andre aktiviteter?
1: Du kjenner kanskje til en Glenn og Remi.
0: Ja da.
1: Ja da, de kommer og grillsjefer også i år. Og gleder seg stort til det, så der blir det hamburgere i kiosken. Vi har jo skott innkjøp av en bra grill, da. Vi har kaffe og vafler, så vi har sånn kafé ved turneringen der. Og så legger vi opp til at vi skal ha sånn uformell diskgolfturnering på lørdagskveld, da, for dem som bor i telt da. Ungdommer som kommer og spiller både lørdag og søndag. Så vi tar ved, sånn bruker vi det flotte discgolfanlegget, og så har volleyballklubben kjøpt inn 10 set. 10 bagger med diska, som vi kan ha til sånne aktiviteter, litt på siden av volleyballet. Da. Så vi prøver å gjøre litt ut av det, så vi har det artig, både i sanda og litt utom ellers.
0: Det høres ut som det blir en fantastisk helg for de som kommer på besøk, og så har dere løst på litt publikum.
1: Det vil vi gjerne ha. Så i morgen da, så har vi jo, hvis dere har lyst til å se seniorvolleyball, altså, da er det morgen som er dagen, for da har vi seniorklassene. Det ble ikke noen damer som meldte seg, men vi har herrelag, så det 10 kamper I morgen for herrelag, og så har vi U17, både gutter og jenter, som foregår I morgen. Og så på søndagen så det U15, og det der liksom den største påmeldingen da. Da har vi U15 og U19. Og da det gjerne sånn at ungdommene som kommer, de spiller U17 I morgen, og så spiller de U19 på søndagen. Så de spiller I 2 klosser, så får de mer spilling I løpet av helg. De spiller U17 og U15, eller U19 og voksen. Så nesten alle som kommer spiller I 2 ulike klasser for å få mye spilling.
0: Mm. Ja. Tipp topp. Det der, Morten Rønningen, du leder altså I Bø volleyballklubb. Det blir sandvolleyball til den store gullmedaljen lørdag og søndag I Bø. Vi snakker regionsturnering for region Nord, og da det å konkurrere I lag fra ja, Bodø I sør til Alta I Nord, rett og slett, Morten.
1: Ja, ja. Det. Neste regionsturnering I Alta. Aha. Og man konkurrerer jo om rankingpoeng her, så får man jo, for denne turneringen får vinneren I hver pulje sånn gruppe 300 rankingpoeng.
0: Okay.
1: Så man tar med seg videre, for eksempel hvis man skal delta I et NM, og da det lurt å ha en god seeding når man blir plassert I gruppespill. Dere som følger med VM vet at fotball-VM, der det litt sånn her også. Litt, kanskje litt sånn at det blir plassert litt utover. Jeg på gyngende grunn å høre, men I alle fall I volleyball, så betyr den sidingen noe, når de blir plassert I pulja.
0: Ok, da lærte jeg noe nytt I dag også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Morten Rønningen, takk skal du ha, og som åker ha fantastiske volleyballdager I Bø, så må jeg bare si.
1: Ja, vi gleder oss. Ja. Ungdommen begynner å komme inn allerede I dag.
0: Så bra. Så,
1: ja.
0: Ha det godt.
1: Takk for praten. Ha det.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Da skal vi inn I studio til deg, Anders. Vi har jo en sånn ukespremie som en pakke med flakslodd, og da skal vi trekke blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding I løpet av denne uka. Det har du ja, gjort nå.
4: Det har jeg gjort, ja. Og
0: Uka, det har du...

har vi fått gjort unna det, og så skal vi til Bø og Malnes menighet som inviterer til gudstjeneste med nattverd nu på søndag 14. juni klokka 11 i Bø kirke. Forretter det Thomas Kristensen, og etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe. Hjertelig velkommen. Og så det SF Ajax og Sortland turmarsjklubb som arrangerer turmarsja nu i helga. Og det startet med Kleiva-marsjen i dag fredag klokka 18 fra Kleiva bygdehus. Her serveres det rømmegrøt. Lørdag klokka 10 så går Langøy-marsjen fra Kleiva bygdehus. Og det var altså klokka 10, og på lørdag klokka 17 så startet Sortland kveldsvandring fra Sortlandshallen. Og søndag så det Sortlandsmarsjen start fra Sortlandshallen klokka 10. Det altså klart for turmarsjhelg, det SFK Ajax og Sortland turmarsjklubb som arrangerer. Vi kan jo gjenta de her forskjellige turmarsjene. Det var Kleiva-marsjen som startet altså i dag fredag klokka 18 fra Kleiva bygdehus, og her serveres det rømmegrøt. Lørdag klokka 10 så går Langøy-marsjen fra Kleiva bygdehus. Lørdag klokka 17 startet Sortland kveldsvandring fra Sortlandshallen, og søndag så det Sortlandsmarsjen med start fra Sortlandshallen klokka 10. Alle sammen hjertelig velkommen til å hive seg med på turmarsja i Sortland denne helgen.

Og vi runder av dagens formiddagssending med en bursdagshelsning som kommet inn. Jeg vil gratulere min kjære mann, han Erling Myhre, med 82-årsdagen i dag. Det kommer mange klemmer fra din kone, ho Kari. Kari ønsker at du, Erling, skulle få høre sangen til bygda med Anne Marie Kvien. Og den skal vi legge klar her, og så skal vi fortelle at det var Ted Ivar Paulsen og Anders Jonsen som har stått for innholdet til dagens formiddagssending. Vi tar nå helg, men er tilbake igjen på mandag på lufta til vanlig tid klokka 11. Og så blir det jo bingo på mandag også klokka 20.00. Her er Anne Marie Kvien, sangen til bygda.

0: Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040 som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9900. Vi mangler altså nesten 10 000 fagfolk allerede nå.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring. Det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver, på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs i dag, etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen i formiddag, med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet i Bergen rykket i dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. «Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen», sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. «Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse.» Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-sida vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no. Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. Ildstedet.no
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Mannen I 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder I Dagbladet har vært I kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge Opt vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå det

Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver I Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Dette Radio Bø.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Mannen I 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med
1: folk allerede nå.
0: Mannen I 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder I Dagbladet har vært I kontakt med

Han fengslet, sier Haug til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel, under Strøna, 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Dette Radio Bø.
3: Har du glömt bort allt det vackra?

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren, og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Mannen I 50-årene, som siktet I Lørenskog-forsvinningen, varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal. Og politiet tror at hun drept. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advance BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting I neste uke. Det kan derfor I perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns I området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske vepnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Gloria Gaynor tok oss tilbake til 70-tallet. I Will Survive. Klokka snart 6 minutter over 11, og da kan Ted, Ivar Paulsen og Anders Jonsen si god fredag og velkommen til to timer direkte fra formiddagsstudio I Radio Bø. Ja, og I dag så skal du blant annet føre at Torghatten, de sliter med å holde fergesambandet Bodø være røst Moskenes I normal drift. Vi skal høre hva som årsaken til det. Vi skal innom Blåbyløpet som går av stabelen på Sortland I helga I forbindelse med Blåbyfesten. Og så det sånn at fotballklubben Luna, de har startet et prosjekt som de kaller for «Fra dugnad til arbeid». Hva det går ut på skal du få vite I denne sendingen. Og så skal vi til Bø Volleyballklubb som klar for RT Nord Open Bø I helga, der de ønsker masse publikum. Det I hvert fall en ting som sikkert at det blir masse bra volleyball.

Vi skal først i sendingen til politiet i Nordland, som opplyser at politiet rykket natt til i dag ut til melding om slåsskamp i Reinveien i Narvik. Da politiet kom til stedet var det ingen pågående slåssing. Politiet sier at det fremstår som om at det har vært en uoverensstemmelse mellom flere personer. Det er ikke tegn til fysisk vold. Patruljen avslutter på stedet. Rundt midnatt natt til i dag så rykket politiet ut etter melding om trafikkulykke på Sund i Flakstad. Et kjøretøy hadde kjørt av veien. Det var to personer i kjøretøyet. Fører mistenkes for promillekjøring. Bevissikring er utført og sak blir opprettet. Utrykningspolitiet hadde trafikkontroll i 80-son på Snubba i Evenes. 8 førere fikk førekortet beslaglagt. Og den høyeste hastigheten, altså i 80-sone, var oppi 175 km i timen. Og det var altså på Snubba i Evenes dette denne kontrollen har vært. Politiet var i går kveld i Alsvåg i Øksnes i forbindelse

0: med et oppdrag der de jobbet med å få kontakt med en person. Politiet hadde ikke grunn til å tro at vedkommende var til fare for andre. Politiet fikk kontakt med personen og avsluttet på stedet.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, været er ikke så aller verst i dag. Solen har tittet frem og temperaturen har krøpt noen hakk opp. Vi skal se hvordan fredagen blir i Nordland. Østlig eller skiftende bris fra ettermiddag nordøstlig bris i yttre strøk. Fresk bris på kysten av Lofoten og Vesterålen. Først på dagen enkelte regnbyger på Helgeland, ellers delvis skyet oppholdsvær. Fra i formiddag tilskyende og perioder med regn, vesentlig i indre strøk. Fra i kveld regn i nord. Men da får vi nå i hvert fall litt sånn god vær i store deler av dagen i nordlige del av Nordland, før det kan bli litt mer grått og vått. Troms får skiftende eller østlig bris, i ettermiddag øking til nordøstlig liten kuling utsatte plasser, i kveld stiv kuling i fjellet. Først på dagen stort sett fint vær, fra i formiddag tilskyende, først i indre strøk. I kveld regn som brer seg fra sørøst. Så skal vi se litt på lørdagsværet i Nordland. Det blir skiftende bris, fra ettermiddagen nordøstlig bris på kysten, på kvelden opp i fresk bris på kysten i nord. Det blir regn, natt til lørdag i Ofoten og deler av Vesterålen, ellers skyet til delvis skyet oppholdsvær. Det blir enkelte regnbyger utover dagen, mest i sør. Og Troms får natt til lørdag nordlig opp i liten kuling utsatte plasser, lokalt stiv kuling. Fra om formiddagen vestlig eller skiftende bris, vestlig fresk bris utsatte plasser. Det blir regn natt til lørdag. Fra om formiddagen stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær, så uttrykt for tåke på kysten. Altså litt sånn, litt blandet drops på lørdag i Nordland og Troms, får vi si. Ja, så var det temperaturen hentet inn klokka 11 i dag. Vi har Andenes med 14 grader, Bø i Vesterålen der også 14. Evenes lufthavn oppe i 17 grader, Narvik 16, Stokmarknes lufthavn 15, Sortland 16, Rotvær Lødingen 14 grader, Svolvær lufthavn Helle 15, Leknes lufthavn der også 15 grader. Så har vi Innhavet på Hamarøy med 17 grader, ja, og Myre i Øksnes også oppe i 17 grader klokka 11 i dag.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advance BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg.
4: Ildstedet.no.
5: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Ja, musikk fra Staut, og så har de fått med seg Marion Ravn I låta Det var du.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Vi skal først til Tårkatten som melder at fra mandag 15. juni endres avgangen fra Bognes 03.15 til klokka 05.00. Endringen gjelder for sommerrute til og med 31. august. Videre så sier Tårkatten Nord at dessverre er det oppdaget en feil I deres rute. Avgang fra Bognes 05.00 på lørdag 13. juni og søndag 14. juni utføres ikke. Det altså en feil som oppdaget I ruten til Tårkatten Nord. Avgang fra Bognes 05.00 lørdag 13. juni og søndag 14. juni. Den avgangen utføres ikke. Så det Tårkatten videre, som melder at det forsinkelser på flere avganger på fergesambandet Bodø-Røst-Værøy I Moskenes I dag. Forsinkelsen skyldes stor trafikk og vil vedvare ut dagen. Mer informasjon finner du på Tårkatten sine internettsider. Vi har Ingelsfjordtunnelen på E10 Hadsel som vil være stengt fra søndag klokka 21 til mandag 06.00. Nødetatene kan passere, det gjennomslipp hver hele time. Det var altså Ingelsfjordtunnelen på E10 Hadsel som vil være stengt fra søndag klokka 21 fram til mandagsmorgen klokka 06.00. Det gjennomslipp hver hele time. Det pågår veiarbeid I Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestågøy. Trafikken reguleres med manuell dirigering, og tunnelen stengt I perioder. Det satt opp følgende gjennomslipp. Fra klokka 6 til 9 og 15 til 17 så det gjennomslipp I begge retninger etter dirigering på stedet. I mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomslipp fra Leknes hver hele time og fra Napp hver halve time. Fra 23 til 06.00 så det et nattlig gjennomslipp klokka 02.00. Det var litt om stået I trafikken der ute. Har du noe å melde så tar du en telefon til oss 76 11 40 50 en numre hit til formiddagsstudio 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50 41 45 40 50
2: Nå må dere følge med! Velkommen til årets happening på Strandlandet I Hassel under Strøna 2026, 12. til 13. juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokale utover kvelden. Det opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12. til 13. juni.
3: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
0: Ja, du hører på Radio Bøs formiddagssending. Vi godt I gang, og denne helgen så det ganske mange arrangementer der ute. Vi har tidligere I Radio Bø vært innom under Strøna, som går av stabelen I helga. Vi har Blåbyfesten, eller byfesten på Sortland. Ja, og faktisk I Lødingen så byr de også på et sommerlig arrangement. Fest I Flomålet. Lødingen har jo vært kjent for Sjømatfestivalen. Den blir jo lagt ned for noen år tilbake. Men nå det fest I Flomålet som på gang I helga I Lødingen. Så det jo vi litt spent på hva det går ut på. Det skal du få vite I timen mellom 12 og 13, da skal vi få kontakt med noen I Lødingen som kan si litt om det. Og straks her hos oss så skal vi se litt på Torghatten Nord som sliter med fergesambandet Bodø-Værøst-Moskenes. Der har det vært vanskelig å holde normal drift de siste dagene. Så hva som skjer der får vi kanskje et svar på når vi tar en telefon til Torghatten Nord. Og så har vi den fine sommermusikken på plass.

0: Lysenetter som fra Lofoten, de slår fast, vi lar aldri sola gå ned. Vi i Radio Bø, vi har registrert at Torghatten har slett med å holde fergesambandet Bodø-Værøy-Røst-Moskenes i normal drift. Ja, i hvert fall den siste uka så har vi sett mange avvik. Vi har prøvd å få kontakt med Torghatten for å høre litt hva som skjer, men det har ikke vært så lett å få noen med oss på lufta, men det har vi altså klart i dag. Magne Gisvold, du kommunikasjonssjef i Torghatten. God formiddag til deg.
1: Ja, god formiddag.
0: Du har prøvd å sette deg litt inn i situasjonen når det gjelder dette fergesambandet Bodø-Værøy-Røst-Moskenes som Torghatten drifter. Hva kan du si om de utfordringene dere har hatt, ja, i hvert fall den siste uka?
1: Ja, aller først så må jeg jo bare si at vi synes det veldig trist når vi har utfordringer som, i hvert fall når det kommer såpass mye på en gang, da, så det jo en kjempestor utfordring for lokalsamfunnene som avhengig av båtene. Det synes vi veldig trist, og vi beklager jo det. Og så det jo et spørsmål her om det om de har noen sammenheng, om det samme feil som gjentar seg, eller hva det går i. Og det det ikke, da. Det litt tilfeldig at det fire forskjellige feil da, på tre fartøy. Da hadde vi startet med en eksoslekkasje på med flyddingen, og det var mye arbeid for å finne lekkasjen. Så det tok litt tid å få det ordnet. Og så hadde vi et turbohavari på MF Værøy, og der klart de som skulle sende oss delene og rote bort litt av forsendelsen, så det tok også litt ekstra tid. Og så hadde vi en feil på en sensor på Værøy etter det igjen. Da var det en tur som ble kanslert Bodø-Moskenes tur-retur. Og så 11. juni, altså i går, da, så hadde vi en feil med oljetrykket på MF Landigo. Litt forsinket på ruta da. Så det gikk gjentagende feil, og litt sånn tilfellig at ting kommer litt sånn samtidig. Det en sånn klassisk statistisk fordeling, egentlig det da. Det er stilt lenge, og så plutselig kommer det masse. Men det er jo veldig kjedelig. Men vi ser ingenting som tyder på at det skal oppstå nye tekniske feil nå, for å si på den måten der da. Så vi forventer jo stabil drift fremover.
0: Det var en hel masse, og som du sier, masse på kort tid. På,
1: ja.
0: Hva har dette ført til? Det har rett og slett forårsaket mange innstilte avganger.
1: Ja, det blir jo det da, vet du. Så det er veldig kjedelig, og særlig når ting enten vanskelig å finne feilen, sånn som den eksoslekkasjen der, eller når delene blir plassert feil og ikke kommer til oss i tide. Så er det jo en utfordring selvfølgelig, og vet at mannskapet gjør jo alt de kan for å få båtene klar i tide og komme seg i rute. Så det er jo litt fortvilende for oss også. Men nå som sagt så håper vi at det ikke skal bli noen kansleringer med første da. Nå skal jo de fellene der i hvert fall være i orden.
0: Mm. Og det å hente inn reservefartøy er kanskje ikke gjort på timen?
1: Nei, det ikke gjort på timen, og så det når du har flere på samme samband nå, du, som får utfordringer, så da blir det veldig vanskelig å få kabalen til å gå opp da, vet du.
0: Mm.
1: Så, men sånn det nå. Det da en operasjon som intensiv, og man må jo påregne litt både slitasjeskader og øvrige feil på materiell, og det er mye elektronikk og sånt, ikke sant? Men så noe må man jo regne, men klart når det baller seg opp over andre på en måte der, så det jo veldig kjedelig for alle.
0: Mm. Og det jo sånn da, Magne, at vi har jo sett at det har vært mye innstilte, og vi har spekulert litt hvorfor er det sånn, hva er det som skjer? Så har vi prøvd å få kontakt med dere, men hva er årsaken til at det har vært så vanskelig å få kontakt med noen presseansvarlige hos dere?
1: Ja, første linja til oss, og den som har best kjennskap er jo driftsjef. Og så har vi jo en situasjon der han som er driftsjef for Bodø Værøy-Røst Moskenes, han er borte nå. Akkurat når det her har foregått, og da har vi en annen driftsjef som har to store samband samtidig som han skal ansvare for. Så da blir vedkommende veldig nedsiltet arbeid når det smelter på en måte der. Så det har nok handlet om at han har prioritert å ordne det som ordner små i den situasjonen, framfor å ta telefonen når det folk som ringer som han ikke vet hvem er. Rett og slett. Så han, når det ble klart at dere ville ha kontakt med oss, og dere kom til meg, da, så klarte han å få ut den informasjonen jeg trengte. Så jeg må bare beklage at vi ikke har vært så responsive I første linja der, men han har nok jobbet døgnet rundt med å få båtene I stand.
0: Hvis jeg nå går inn på torghatten.no, så ser jeg at det et utropstegn på Bodø Røst være I Moskenes, men det trenger ikke å være så skummelt, holdt jeg på å si, for det ser jo ut så båtene går I dag, det bare litt forsenkelse, men det på grunn av at det mye trafikk.
1: Det var det, ja. Det litt avviklingsutfordringer, sikkert med lasting og lossing. Og.
0: Ja.
1: I midten der, ja.
0: Ja. Så...
1: Nå jeg ute I Teigen der selv. Jeg sitter I Trondheim, så jeg har ikke full oversikt over trafikken sånn, til hver tid på Bodø Moskenes, men
0: Men det er
1: noen forsinkelser her, ja.
0: Og det er forsinkelser som skylder stor trafikk og vil vedvare ut dagen, så det må bare de som skal ut og reise med dette sambandet, de må bare smøre seg med litt tålmodighet for å være oppfordringen der, altså.
1: Ja, og sjekke hjemmesiden vår, så dere har siste oppdaterte informasjon.
0: Ok, bank I bordet at det nå, dette sambandet holder normal drift nå, for nå det sommer og mye turister og mange som vil reise på dette sambandet, så det vel å håpe at krysser fingrene at nå skal det være I normal drift fremover.
1: Vi krysser fingrene for det.
0: Ja, supert. Takk skal du ha, Magne Gisvold. Du kommunikasjonssjef I Torghatten, og så får du ha en riktig god helg.
1: Selv takk, I like måte.
0: Ja, da skal vi fra Torghatten til kjente toner, ABBA-musikk. Men så det kom en versjon, det var jo Molly Sandén som kom med en ny versjon av Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight, spillet inn I 2024. Her har vært og hentet frem fra våres arkiv, for å si det sånn. Molly Sandén, Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Vær så god.

0: Det var Molly Sandén med After Midnight, og aller først Gimme, Gimme, Gimme, og så videre og så videre. Da skal vi inn i studio til han Anders på en fredag. God dag, Anders.
1: God dag, Ted.
0: Er det noe liv å røre på telefonen til deg?
1: Hvis du tenker på konkurransen, så åpnet det med en del kjappe innrenginger, men så har det stillet litt av, så tja, vet ikke om folk gjør andre ting, eller om den er vrien.
0: Vi kan jo komme med en liten forsmak, du skal jo få slippe til med 12 bokstaver om ikke så alt for lenge, men vi kan jo si så mye at det handler om engasjement, og det er ikke en sykdom.
1: Ja, for det kan nemlig høres ut som en sykdom, men det er mer et engasjement.
0: Ja.
1: Og hvis vi skal gi litt mer hjelp, så er det vel kanskje et aktuelt engasjement.
0: Ja, vi sier det sånn.
1: Ja.
0: Mer om dagens bokstavsuppe skal du få, men akkurat nå, Anders, så skal du snakke litt om verdensdagen mot barnearbeid.
1: Ja, det er 12. juni i dag, og da markeres verdensdagen mot barnearbeid. Den ble etablert av den internasjonale arbeiderorganisasjonen, ILO, i 2002, for å mobilisere myndigheter og sivilsamfunn mot utnyttelse av barn i arbeidslivet. Målet er å avskaffe alle former for barnearbeid, med særlig fokus på styrk utdanning og sosial beskyttelse for fattige familier. Før den industrielle revolusjonen var det vanlig at unger hjalp til med familien i jordbruket. Da industrialiseringen skjøt fart på 1700- og 1800-tallet i Europa og USA, endret barnearbeidet karakter. Ungene ble foretrukket i gruve- og tekstilfabrikker fordi de var billig arbeidskraft, og de små kroppene deres kunne komme seg fram i trange rom. Og mye av dette arbeidet var direkte farlig. Utover 1800-tallet kom de første lovreguleringer som begrenset ungers arbeidstid. Det var likevel innføring av allmenn obligatorisk skolegang som ble det mest effektive verktøyet for å fjerne unger fra fabrikkene i den vestlige verden. I 1999 vedtok ILO en konvensjon som forbyr de verste formene for barnearbeid, inkludert slaveri, prostitusjon, barnesoldater og helsefarlig arbeid. I dag er det rundt 138 millioner unger som arbeider, ifølge UNICEF. Den underliggende årsaken i alle regioner er fattigdom, og globalt står landbrukssektoren for over 60% av dette arbeidet. Utviklingen varierer imidlertid sterkt mellom de ulike regionene. Afrika sør for Sahara er regionen med de største utfordringene. Rundt 87 millioner unger er i arbeid her, noe som utgjør nesten 2/3 av verdens totale antall. Ekstrem fattigdom, væpnet konflikter og høy befolkningsvekst gjør at tallene holder seg høy. Både Asia og Stillehavsområdet, og Latinamerika og Karibia, har opplevd en markant og jevn nedgang de siste 10 årene. Sterk økonomisk vekst, målrettet skoleprogram og strengere lovverk har hjulpet millioner av unger ut av fattigdom. I de fleste arabiske statene er andelen av barnearbeid relativt lav. Unntak er områder som er hardt rammet av langvarige kriger og humanitære kriser, som for eksempel Syria og Jemen, der flyktningebarn presses ut i arbeid for at familien skal overleve. I Europa og Sentralasia er barnearbeid minst utbredt. Det forekommer hovedsakelig som sesongarbeid i landbruket i deler av Sentralasia, eller enkelte grupper i uformelle næringer. Vi bør vel også nevne at det er en direkte og veldokumentert sammenheng mellom vestlig overforbruk og barnearbeid i utviklingsland. Rike land importerer råvarer og billige forbruksvarer, der unger ofte utgjør den ulovlige og usynlige starten på produksjon, enten i gruve, fabrikker eller i jordbruk. Og verdensdagen minner oss om at selv om det er framgang i flere regioner, kreves det fortsatt en samlet global innsats for å sikre unger sin rett til trygg oppvekst. Og da står bekjemping av fattigdom sentralt i denne kampen.
0: Takk skal du ha, Anders. Det var litt om verdensdagen mot barnearbeid, markeres i dag 12. juni.

0: Det var Halvdan Sivertsen, hvis du vil ha meg. Ja, det er jo byfest på Sortland i helga. Den har allerede begynt litt sånn som smått i går, og så går det slag i slag nå utover ettermiddagen og hele helga. Og en del av byfesten, det er faktisk Blåbyløpet. Og nå med oss fra Sortland hud- og fotterapi, så har vi jo Toril Bovitz. God dag, Toril.
1: God dag, ja.
0: Merkes det at det er byfest på Sortland?
1: Det merkes allerede. Masse folk allerede, og sol og fint vær.
0: Ja, så når du gikk på jobb i dag, så så du at Sortland er i feststemning.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, så bra. Og så er det sånn at Sortland hud- og fotterapi, dere feirer 30-årsjubileum, og da fant dere ut at nå må vi gjøre et lite stunt.
1: Ja, det var faktisk datteren min som jobbet her i landet med, som kom opp med den sprø ideen om at vi skulle ha rett og slett et løp. Det synes jo mora var litt heavy.
0: Hvorfor det? Var du litt skeptisk? Hva tenkte du? Hva er dette for noe?
1: Ja, jeg så bare for meg en masse arbeid.
0: Ja.
1: Ja. Man begynner jo å bli opp i årene, vet du, så man skal jo ha energi til alt det.
0: Men når datteren får en idé, så må bare hun mamma være med.
1: Ja, det kunne jeg ikke si nei til, for det var faktisk utrolig bra, ja. Det hun kom på.
0: Ja. Ja. Hva er det som er på gang?
1: Nei, nå er det jo, i morgen da er det altså noe vi kaller for Blåbyløpet, som er et løp som, der vi tenker at alle skal inkluderes. De som går, de som sprenger på tid, de som går med rullator eller rullestol, eller må ha ledsager, barn og unge og eldre. Og at det er en sånn lavterskelløp for å skape litt liv i byen. Så det er på en måte vår måte å feire det 30-årsjubileumet på. Vi har samlet inn, ja, vi har fått masse gaver, vi har fått samarbeidspartnere som står for medaljer og reklame, mesh, skal jeg si, og låne oss biler og gjære, og Gud vet, masse bra.
0: Ja. Hvor er det skal foregå?
1: Det skal foregå altså på friidrettsbanen som er rett nord for Blåbyhallen. På banen der skal da barneløpet som heter Småtrokken, den skal gå først, en runde rundt banen. Den er gratis, og folk kan bare møte opp med ungene sine, gå i land med ungene, hvis de er så små eller ikke de tør. Og en runde rundt banen der, og så får de en kjempefin medalje. Og så får de boller fra Michela og mikrobakeriet. Så det er det første som skal skje.
0: Ja. Og så... Ja?
1: Ja, og så er det jo 5 og 10 kilometer, både på 10 og uten 10, om du ønsker å gå eller spreng. Det kan du finne ut av selv. Og de får også medalje, og så har vi da et afterparty på klokka 7 i morgen kveld på Kulturfabrikken, som også er åpen for å kjøpe billett. Jeg er litt usikker på hvor fullt det er bidd allerede da, men du kan også bare gå på afterpartyet, og der blir det da imellom klokka 7 om kvelden til klokka 9, så kan de fra 11 år og opp til 18 få være i lamme. Og det blir masse trekninger, premier. Vi har fått premier fra bedrifter på rundt 70 000 til sammen.
0: Ja.
1: Og så blir det en sånn DJ som skal spille da, senere på kvelden, som kommer fra Tromsø, som heter DJ Kohib.
0: Ja.
1: Veldig bra.
0: Så dette høres jo flott ut. Så tenkte jeg, altså, er det sånn at man skal melde seg på forhånd? Er det mulig å... og melde seg på Blåbyløpet fremdeles?
1: Du vet du, per i dag så er det faktisk utsolgt i utgangspunktet sitt. Så, ja. Så vi har fått 300 påmeldte med tidtaking og vi kan, hvis du går innom Handelsparken rett ut for Sport 1, så kan du få lov å melde deg på. Men da må du gå innom der, for det blir litt sånn kaotisk hvis du vil ha et startnummer. Du kan ikke bare møte opp og så gå det hele løpet. Du må ha et startnummer da.
0: Ja, ja.
1: Så du kan gå innom der, og så kan du høre om du kan få kjøpe deg en billett.
0: Ok, ja.
1: Så det skal gå bra.
0: Mm, og kanskje det jo Vivi vi møter på der, datteren din, for at det var hun vi egentlig skulle prate med, men hun har nok å henge fingrene i, så det var fint at du, Toril, kunne prate med oss.
1: Ja, hun har nok å gjøre. Hun har 3-4 stykker landet seg der nede, så det blir kjempefint. Vi har pakket 200 sånne goodiebags som de får når de henter startnummeret sitt. Så der er det tomt for de. Men for alle de som har lyst, de må bare gå inn og høre om de kan få en billett.
0: Mm-hmm. Så bra, Toril. Ja, god idé fra datteren din og Vivi. Du er med på det her. Du synes dette egentlig var en god idé når du nå ser hvor oppslutningen og hvor artig det
1: er. Ja da, det var en kjempeidé, og litt ut av komfortzonen er jo ikke så dumt. Så jeg tror det skal gå bra. Så har vi jo, det må jeg jo også si, at vi har jo også på det afterparty fått med oss en som heter Sverre Gjelle. Og han er en veldig artig mann. Ung mann, og han skal stå for premieutdeling. Så det må jeg jo få si, at det er liksom ja fra alle kanter til å være med på dette. Så veldig, veldig artig.
0: Ja, Sverre Gjelle, jeg vet hva man er, og det ja, flott at dere har fått han med, da blir det litt ekstra på utdelingen.
1: Ja.
0: Av premien.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, det blir det.
0: Da er det altså klart for blå byløp under byfesten. Det hele går av stabelen fra 12.30 til 16 i morgen. Så da er det bare å komme seg dit, og de som ikke skal være med på løpet, de kan jo være heia gjeng.
1: Ja, og så åpner de stendene og området klokka 10, for at det skal jo foregå litt glitter i ansiktet, kan de få litt spray i håret og litt sånn på de her ungene. Så kom tidlig, for det blir både det og Sortland Musikkforening skal jo ha oppvisning, og det er oppvisningen mellom der av Sortland Turnforening.
0: Ja.
1: Så det skjer masse der oppe.
0: Ja, skjønner det.
1: Ja.
0: Tusen takk skal du ha, Toril Bovits, på Sortland Hud og Fotterapi. Da blir det blåbyløpet i forbindelse med byfesten, og dere er, altså Sortland Hud og Fotterapi, det er litt feiring for dere også, 30-årsjubileum i år, så kjempebra. Ha en fantastisk helg, Toril.
1: Takk det samme.
0: Ha det bra.
1: Hei.

0: Forever Yours ifra Elisa Lindström var det.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Anders, nå må vi inn i studio til deg. Du klar for å by på litt bokstavsuppe?
2: Jeg klar, og suppa klar til servering.
0: Mm, da bare å tute og kjøre.
2: Ja, vi har også 12 bokstaver i dag som lytteren skal sette sammen i en rekkefølge, sånn at de får et ord som blir løsninga. Jeg skal lese de opp, vanlige bokstaver og det fonetiske alfabet også. T, tango. E, ekko. B, bravo. O, Oscar. L, lima. B, bravo. R, romeo. F, foxtrot. A, alfa. L, lima. E, ekko. F, Foxtrott.
0: Ja, så kommer jeg og blander meg inn. Vil du at jeg skal gjenta, eller vil du ta dem på nytt igjen selv med noen navn?
2: Jeg synes det så artig når du finner på navn.
0: Ja, vi skal se hva vi forteller. Skal vi prøve jenteguttenavn annen hver her? Da starter vi med T, Tora. Så blir det E, Erik. Så blir det B, Beate. O, Ola. L, Lotte. B, Brage. R, Randi. F, Fredrik. A, Ane. L, Lars. E, Line. Og F, Fredrik. Tror det blir rett.
2: Det satt som et skudd, det.
0: Ja.
2: Men vi må vel gi et hint.
0: Mm.
2: Og hintet er engasjement. Ikke en sykdom.
0: Ja.
2: Så hvis vi skal være litt snill, det ikke så kjempelang tid igjen, så kan vi jo utdype litt. For det kan nemlig høres ut som en sykdom. Men det jo ikke det.
0: Nei.
2: Og det engasjementet, det kanskje et ganske aktuelt engasjement.
0: Absolutt, absolutt. Engasjement, men det ikke en sykdom, kjære lyttere der ute.
2: Og når dere har fått løsninger, ring inn til oss på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller send oss en SMS på 41 45 40 50, 41 45 40-50, og der tar dere med selvfølgelig løsningsordet, navnet deres, og gjerne hvor dere bor. Da dere med på trekningen av en dagspremie, som et gavekort på verdi 120 kroner, hvor dere kan velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk, eller tre bingotusjer. Vi skal også trekke en ukespremie i dag, hvor alle som har sendt inn løsning i løpet av uka, er med på trekningen av en pakke med flakslott. Så i dag altså, vi trekker 2 vinnere.
0: Ja. Nei, men da er det vel bare å si lykke til, og de kan stå på frem til 12:15, kvart over 12, på telefon og på SMS til deg, Anders.
2: Ja da, og nå ser jeg at det er både telefon og melding som kommer inn her, så da skal jeg ta imot dem.
0: Det skal du få gjøre, og så kommer Anders tilbake i neste time. Det blir nyheter straks på kanalen. Frem til de så skal vi høre Maria Haukås Smittet og Lars Bremnes i lag her med Har en drøm.

0: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS. Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.

0: Ja, ble du litt nysgjerrig på den, gå inn på Facebook-siden til Radio Bø, stokk om bokstavene og kom frem til et løsningsord, og så ringer du han Anders på 76 11 40 50 når du mener du har rett løsningsord. 76 11 40 50, eller tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
1: Været sponses av Priks i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: I dag så får Nordland østlig eller skiftende bris fra ettermiddag nordøstlig bris i ytre strøk, frisk bris på kysten av Lofoten og Vesterålen. Først på dagen enkelte regnbyger på Helgeland, ellers delvis skyet oppholdsvær. Fra i formiddag tilskyende og perioder med regnbyger, vesentlig i indre strøk. Fra i kveld regn i nord. Troms får skiftende eller østlig bris i ettermiddag, øking til nordøstlig liten kuling utsatte plasser. I kveld stiv kuling i fjellet. Først på dagen stort sett fint vær, fra i formiddag tilskyende, først i indre strøk. I kveld regn som brer seg fra sørøst. Og i dag klokka 11 så hadde Andenes og Bø 14 grader. Vi har Evenes lufthavn med 17, Narvik 16, Stokmarknes lufthavn 15, Sortland 16, Rotvær Løddingen 14 grader. Vi har Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn med 15 grader. Hamarøy Innhavet og Myre i Øksnes med 17 grader.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da tar vi oss en tur ut i trafikken. Torghatten melder at fra mandag 15. juni så endres avgangen fra Bognes klokka 03.15 til klokka 05.00. Endringen gjelder for sommerruten til og med 31. august. Torghatten melder også at det forsinkelser på flere avganger på fergesambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes i dag. Forsinkelsen skyldes stor trafikk og vil vedvare ut dagen. Og så tar vi med at Ingelsfjordtunnelen på E10 Hadsel vil være stengt fra søndag klokka 21 til mandag klokka 06.00. Nødetatene kan passere. Det blir gjennomslepp hver hele time. Det var altså Ingelsfjordtunnelen på E10 Hadsel som vil være stengt fra søndag kveld 21.00 til mandagsmorgen klokka 06.00.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026 12-13. juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga, steike gode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. juni.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Läs mer på assistansenord.no eller ring vår stängnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistansenord, vi levererar.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
0: Og nå er det klart for Beatles på formiddagen i Radio Bø. Here comes the sun.

0: Beatles, Here Comes the Sun, og ja da, vi har jo sett en del til sola også i dag. Nå skal det vel bli litt mer skyer utover dagen, og så kan jo titte fram bak skyene sånn av og til i løpet av helga. Lødingen, de har jo vært kjent for sjømatfestivalen, men så ble den lagt ned for en tid tilbake. Men Lødingen, de er jo kreative, de finner på nye ting, og det dukket opp plutselig her om dagen på Facebook hos meg. Fest i Flomålet i Lødingen 12. og 13. juni. Det der det ble jeg jo litt nysgjerrig på, så jeg måtte jo få kontakt med noen i Lødingen som kunne fortelle litt om hva er nå dette. Og ja, Odd Myrlund, god dag til deg.
1: Hei, hei.
0: Dere ligger ikke på latsida i Lødingen, dere er kreative.
1: Ja, nei, vi må jo prøve å finne på noe. Det er jo viktig hvis vi skal få det som vi kaller for bolyst i området, så må vi jo gjøre noe for å få folk til å komme hit.
0: Du, hvem er det som står bak fest i Flomålet?
1: Dette startet jo egentlig etter at Sjømatfestivalen la inn årene, så var vi et gjeng som begynte å se på dette her. Det var Stine Ytterstad og Lisbeth Kristine Hansen, og så var vi noen flere som hadde lyst til å gjøre noe. Nå er det jo sånn at etter hvert, det her er jo, vi har holdt på at det er vel tredje året vi gjør det her nå, så har Lødingen Næringsforum tatt tak i dette i tillegg, sånn at vi er et gjeng som i prinsippet så er det Lødingen Næringsforum som er arrangør sammen med Stine og Lisbeth.
0: Mm. Var det et savn å ha et sommerarrangement i Lødingen når Sjømatfestivalen måtte legge ned?
1: Ja, det er jo ingen tvil om. Og når vi så det at det ikke ble noe, så fant vi ut at vi skulle gjøre det, men ikke så stort som Sjømatfestivalen var. For det arrangementet var jo veldig, veldig stort, og veldig mye folk som trengtes for å få disse tingene til. Nå har vi laget det på en mye, mye enklere måte, sånn at det er overkommelig for folk.
0: Mm. Og dere ønsker velkommen til en uforglemmelig helg i Lødingen. Du får si litt om hva dere har tenkt, og hva er det de som tar turen til Lødingen kan oppleve hos dere?
1: Mm, ja, i dag, nå har vi akkurat avviklet noe som vi kalte for pop-up-disco for ungene. Da har vi hatt barnehagen og småskoler på besøk nede i det gamle sparbygget. Der laget vi til et lite diskolokale. Så der har vi akkurat avsluttet de siste ungene nettopp gått hjem.
0: Ja.
1: Det startet sånn. Vi har jo hatt noen aktiviteter tidligere i uka, men for helga sin del så er det fredag og lørdag og søndag som gjelder.
0: Ja. Var du inne om diskoen? Og så?
1: Ja, jeg er med å arrangere, så ja. Klart det. Jeg er nøyd å være med på.
0: Ja, da danset de og koset seg de minste.
1: Superpopulært.
0: Ja.
1: Unger var kjempefornøyd, og det var noen som ikke hadde lyst til å gå hjem, si det sånn. De hadde ikke lyst til å gå tilbake.
0: Det bruker å være sånn.
1: Det var ordentlig populært, og skikkelig opplegg, og selvsagt så kjører jo vi en sak med at alt skal være gratis for ungene når vi holder på sånn. Så de fikk jo både brus og is og pølse, eller jus og is og pølse, var vel det. Og popcorn, ikke sant?
0: Ja, topp.
1: Det er populært, veldig populært. Yes.
0: Og videre?
1: Så resten av dagen, nå klokka 12, så begynte det en sånn tedans på Lødingen Brygge på hotellet. Det egentlig så har jo vi hatt i alle år, så har vi hatt den her militærmusikken i Harstad på fredagen. Det er jo noe Lions har arrangert, men i år så passet det ikke, for de var borte, og da var det noen som fant ut at kanskje det skulle være en liten tedans på hotellet i stedet. Så der er det, og jeg har ikke kommet så langt at jeg har vært der borte enda, så jeg vet ikke hvordan oppslutningen er der.
0: Nei.
1: Men utover ettermiddagen så har jeg jo i hvert fall en par ting som jeg har lyst til å fremheve.
0: Mm.
1: Klokka 6:30 i kveld, da er det åpen på damplagret det er jo nede på kaja, og der skal karrene fra urklubben synge. Og det er jo våres nye populære mannskor som, som skal ha konsert. Den begynner klokka 6:30 på damplagret, og det er jo åpent i forkant, så det er jo lov å gå tidligere. Vi har jo et alldeles nydelig vær akkurat nå, så og det skal fortsette hele helgen, har jeg hørt.
0: Den er grei.
1: Ja. Så det vil jeg jo absolutt fremhøre for de som, som ønsker det.
0: Mm-hmm.
1: Og klokka 9 i kveld så er det konsert med han Olav Remnes på, på hotell.
0: Ja.
1: Det er også en fantastisk flott konsert. Og jeg for min del har i hvert fall bestilt meg et bord, så jeg skulle tenke jeg skulle spise litt før, før det. Vi er et gjeng som, som skal ut, ut og spise før, før konserten. Men bakgrunnen for at vi går ut, det er konserten med Olav Remnes.
0: Mm, så bra.
1: Ja, så, så den begynner klokka 9.
0: Ja.
1: Og så er det jo da selvsagt åpent på, på Havnebørsen. Der er jo ungdomsmusikk stort sett hele, hele kvelden. Sånn. Og så er det sånn at vi har jo noe som kalles for en kunstnerbolig i oppe i streiten her, litt lenger opp i her, som, og der skal det være en sånn kunstutstilling eller vernissage var det vel det hun kaller det for.
0: Mm-hmm.
1: Så den, og den skal gå både i dag og i morgen, og jeg tror den skal gå søndag også, men jeg er ikke helt sikker på akkurat det.
0: Ja.
1: Så det er liksom programmet for i dag.
0: Ja, klokka går litt ifra oss, Odd, men du må få lov å si litt om morgendagen også.
1: Ja, i morgen så starter vi nede i det faste området. Da begynner vi klokka 10:50, da skal Vestfjordmusikken åpne hele formiddagsarrangementet. Selve markedet åpner klokka 11 da, men folk begynner tidlig å komme ned. Så, og med det fine været som vi har lovt, så blir jo det flott med litt korpsmusikk og sånt på, til, til å starte. Ellers utover dagen så er det masse aktiviteter. Der skal være Brannbamsen Bjørnis. Det skal være rokonkurranse. Vi skal ha en ballongkunstner. Og så skal vi ha et spesielt loddsalg, har jeg nær sagt. Vi har noe som kalles for 10.000 fisken. Og det er en, vi bruker jo til jul å ha noe som kalles for nisseballslepp. Og nå har vi gjort en ny vri, nå skal vi ha fiskeslepp, hvor første premie faktisk er 10.000 kroner. Det blir en sånn trekning ut på der, så det er viktig at folk kjøper lodd på den. Altså.
0: Mm. 10.000 slappen,
1: ja. Ja. Mm. Og det skal vi holde på med utover til tidlig på ettermiddagen. Og så vil jeg jo da fremheve en par ting i morgen. Klokka 6 i morgen så er det et ungdomsarrangement. Det er også i det gamle sparbygget. Da kommer han Helge og han Håkon. For de av ungdommene som kjenner det, så er det ikke det noe problem, men det er for de som lurer, så var de med i Samisk Grand Prix, og de var jo veldig populære blant ungdommen, så de kommer hit, skal være her i noen timer og ha konsert, eller show. Ikke ja. Nødvendigvis en konsert, men et show.
0: Okay. Ja.
1: Og nå har vi klokka 9, da kommer gode gamle Sakarina og skal spille på Lødingen Brygge.
0: Oi.
1: Og Sakarina, det er jo ikke helt sånn som det var til å begynne med, men de trommet sammen i fjor, et gjeng, og jeg vet at de har vært nordav for oppe i Skibåten blant annet og spillet, og de spiller jo dansmusikk.
0: Mm.
1: Ja. Så de er jo viden kjent, for å si det sånn.
0: Du, her er det litt for en hver smak.
1: Det er litt for en hver smak.
0: Ja, absolutt.
1: Også på søndagen. Så skal vi avslutte med Belkorus i kirka i Løding.
0: Oi, fantastisk.
1: Ja. Det er også veldig bra. Jeg oppfordrer alle til å gå dit. Det er kjempebra kormusikk.
0: Ja.
1: Så hvis du hører, vi har et hvitt program.
0: Det hører jeg. Dere har virkelig fått til veldig variert, og her skal være noe for alle sammen, Odd.
1: Ja, og for å presisere, dette her gjør vi veldig mye på frivillig basis,
0: ja.
1: Og vi har fått en masse sponsing fra næringslivet i Lødingen, og det betyr utrolig mye, fordi at når vi har den muligheten å kunne gi ut gratis ting, så er det nettopp fordi at de har vært flinke å sponse oss.
0: Så flott at alle er med og drar i samme rasse, ja, nær sagt, så blir det så bra. Og så nevnte du været, og du har helt rett, dere får bra været. Jeg har vært inne og sett på Yr for Lødingen, og det ser...
1: Det har vi bestilt, så det går
0: jeg. Vet du, Odd Myhlund, der må vi stoppe. Vi kunne sikkert prate mer om fest i Fromålet.
1: Men... Vi kunne prate lenge.
0: Men du, dere må ha en fantastisk helg der borte.
1: Jo, takk for det, og ha en fin helg i resten av Vesterålen.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ha det bra. Hei.

0: Det var John Fogerty. Svinga bra med Southern Streamline. Fotballklubben Luna, de startet prosjektet fra dugnad til arbeid. I går så fikk målgruppa for prosjektet informasjon. Styreleder i FK Luna, Kjell Henriksen, forklarer her hva prosjektet går ut på.
1: Det her jo et prosjekt som vi har kallet for dugnad til arbeid. Det handler rett og slett om å gi ungdommen en veileder ut i arbeidslivet, først og fremst. Og gjerne at det kan bidra til å gjøre et skolevalg fremover i tid, og uansett hvilken yrkesgruppe de velger å gå etter, så tenkte vi at vi kunne prøve å hjelpe dem som veiledere på det.
2: Ja, og når du sier vi, så du representerer FK Luna. Er det andre aktører inne i bildet?
1: I hovedsak så er det jo vi i FK Luna, og vi har jo flere aktører internt i FK Luna som ivaretar dette med helse, og vi har dette med arbeid i høyde. Altså vi skal prøve å nå hele spektret innenfor yrkesrelaterte jobber. Men vi har ingen samarbeidspartner utover oss selv, bortsett fra at dette er jo da et Bufdir-relatert prosjekt som vi har fått midler fra, og skal da prøve å formidle det ut til den målgruppa vi er ute etter.
2: Ja, hvem er målgruppa?
1: Målgruppa vår er nå de som går ut av ungdomsskolen, altså 16-18 år har vi sett som målgruppe. Det ikke nødvendigvis må være akkurat innenfor den aldersgruppa, men vi har startet der og prøvd å få tak i noen vi kan hjelpe, eller vise, eller svare på noen spørsmål, altså rett og slett bare veiledig.
2: Ja, og du nevnte dette er yrkesrelatert. Betyr at de rett og slett skal få en liten smakebit på yrket og arbeidsliv?
1: Ja, absolutt. Vi har jo, hvis vi tar helse, så har vi folk som kan ta dem med på sykehuset, de kan ta dem med på Bøheimen, hjemmehjelp, tannlege, for å få sett hvordan den arbeidsdagen er innenfor den yrkesgruppa. Vi har selvfølgelig blålysetatene de kan besøke, og så at de får være med og sett hvordan denne arbeidsdagen er.
2: Er det sånn at de kan komme med ønsker da, til klubben? For eksempel, jeg har lyst til å følge en snekker, eller jeg har lyst til å være på en bondegård, eller?
1: Ja, absolutt. Vi prøvde vi hadde jo bare en sånn kjapp runde, men er det noe som har spesifikke ønsker, så legger vi til rette for det, og veileder de gjennom en dag da, på det.
2: FK Luna, det forbinder vi med fotball og idrett og driv på den siden. Hvorfor er Luna engasjert i et sånt opplegg som dette?
1: Ja, godt spørsmål. Hvorfor skal jeg, som jeg sa oppe i timene, hvorfor skal jeg bry meg? Hvorfor skal Luna bry seg om deres liv? Og det handler jo rett og slett om, jeg bryr meg jo om ungdommen. Og som er leder i Luna, og kjenner jo de igjen fra fotballen. Og ser jo og har erfaring med folk eller personer som har trengt en lite korrigering eller veiledning for å komme videre. Og noen av de får aldri den, og kanskje dette mellom to stoler. Og hvis vi nå kan være så heldige å gjennom det her prosjektet og nå de og hjelpe de, så har jo vi nådd målet. Og jeg tenker jo da at i 2026 var det en på FK Luna som ga meg veiledning. Hvis de snakker om det om 10 år, 15 år, ja, det er målet.
2: Og det er kanskje sånn at formestring er jo nevnt oppi dette. Og formestring kanskje i en jobb kan føre at de føler mestring på fotballbanen eller på skolen.
1: Ja, absolutt. Mestring, det henger jo igjen i alle ledd, om det er fotball, det er volleyball, altså om det er idrett, om det er arbeid. Altså, når du gjør en god jobb, det er jo, du får jo hjemme en mestringsfølelse, og jeg som driver med sprenging, sant? Du har sprengt noe vanskelig, og det her går bra, så får man hjemme en god mestringsfølelse. Det er jo, og det tenker jeg jo at, kan man videreformidle det til ungdommen, gir de mestring gjennom det lille prosjektet, så er jo det, jeg tenker det er en boost for å komme seg videre.
2: Du har nevnt noen datoer her, som dette er ikke noe helårsprosjekt. Hva er de datoene?
1: Nei, ja, vi klarte jo ikke å komme i gang med dette. Vi fikk jo disse midlene fra Bufdir i fjor. For dette er et prosjekt mellom FK Luna, Bø kommune og de midlene som Bufdir har tilgjengelig. Så vi måtte søke om utsettelse til nå I år. Og vi har brukt hele vårparten for å planlegge og sette sammen, sånn at de datoene vi nå ønsker å nå målgruppa fra 19. juli og til 29. juli. Og så den andre da fra 3. august til 16. august.
2: Men du sa til elevene, ta kontakt, ring meg I dag eller I morgen eller en annen dag hvis dere lurer på noe. Kan foreldre gjøre det samme?
1: Jeg skulle til å si det. Hvis foreldrene får sett den brosjyren, har en idé, har et ønske, trenger litt hjelp, ikke nøl med å ta kontakt. Vi skal stille opp og gjøre det vi kan, for all del.
2: Og så nevnte du også Arctic Race, altså sykkeløpet som for første gang I Bø. Den det 14.
1: Ja, fredag den 14.
2: August. Et lite samarbeid der.
1: Ja, her har jo, Luna har jo vært med fra dag 1 at vi fikk høre at de kom til Bø, og jeg har jo vært en pådriver, både gjennom Bø Næringsforening, og få de med på ballen her, og få næringslivet med. For jeg tror ikke, det ikke alle I næringslivet som egentlig skjønner hva dette går ut på, og hvordan medieeffekt det kan gi både de og Bø kommune. Og jeg har I hvert fall tenkt å sette FK Luna på verdenskartet, det skal jeg garantere dere. Og her trenger vi hjelp, og hvis ungdommene har ideer og bidrar, kommer forslag, så løser vi det og setter det I aktivitet, rett og slett. Jeg har en høy blokk med ideer, men vi trenger hjelp.
2: Men du tar gjerne imot flere ideer?
1: Masse ideer, ingen dårlig, og det rom for masse mer ideer. Og vær kreativ, finn på noe. Ikke sett hjemme den dagen, ferdig snakket.
2: Hvis du nå helt til slutt skulle komme en oppfordring til elever som hører på dette, eller foreldre, besteforeldre som hører, eller noen som vil bidra på en annen måte?
1: Ta kontakt. Ikke nøl med å ta kontakt. Og hvis dere ikke helt har skjønt hva dette går ut på, bare ta kontakt, så går vi gjennom det, forklar, og så vi I gang, rett og slett. Vi ønsker å få tak I noen kandidater så vi kan hjelpe. Og jeg håper jo at, som jeg sa I møtet, at en dag I deres liv I 2026 kan gjøre underverk for resten av deres liv med dette prosjektet.
0: Ja, det sa styreleder I FK Luna, Kjell Henriksen, og han ble intervjuet av Anders Jonsen. Og på mandag så skal vi høre fra noen av elevene på Bø Ungdomsskole hva de syns om dette prosjektet.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang Ramon, og før det så var det Britt Vøne vi hadde med oss på dagens bokstavsuppekonkurranse. Vi skal om litt dele ut også en ukes premie, men vi kommer tilbake til det. Nå skal vi snakke litt volleyball her i Bø. Med oss nå på linje så har vi Morten Rønningen som er leder i Bø volleyballklubb. God dag og dag til deg, Morten.
1: God dag, det er Ivar.
0: Har hørt rykter om at det blir mye fin volleyball å se i Bø i helga.
1: Det blir det, og for en bredde vi kommer til å få.
0: Ja, hva på gang?
1: Det fra helt nybegynnere i 13, ikke nybegynnere kanskje, men ganske ferske spillere i 12-13 års alderen, til folk som har spilt flere år lite, og både fra inn- og utland, som sa at vi har fantastisk bredde.
0: Ja.
1: Og topputøvere til det helt ferske.
0: Det høres flott ut. Hva er det som skal arrangeres i Bø?
1: Vi skal arrangere regionsturnering for Region Nord, altså i den konkurransesonen vi tilhører, vi som er i Vesterålen. Sånt, så da er det egentlig fra området, fra Bodø til og med Alta, klubbene, i konkurransesonen Nord, og det er ganske langstrakt. Så nå er det våres tur å arrangere, og vi får besøk fra BKT, eller Ballklubb Tromsø i Nord, og helt ja, Vesterålen da. Eller ut Lofotvolley fra Leknes, så det spredninga. Så har vi både fra Troms og Nordland som kommer til oss i helga.
0: Så kommunen blir å fylles opp med masse volleyballspillere?
1: Det blir det. Jeg har 34 lag påmeldt.
0: Åh, du verden.
1: Ja, det er bra.
0: Oi, oi, oi.
1: Men det to på kvart lag da, du vet det til de var at det sandvolleyball. Ja, ja, da. Det litt, ja.
0: Nei, men så fantastisk. Hvordan har dere forberedt dere til å ta imot så mye folk?
1: Det har vi jo. Vi er så gode venner i volleyball i Norge at det her, vi kjenner jo alle liksom, eller vi er jo på hels med alle fra de fleste klubbene. Men vi har forberedt oss sånn helt konkret vi da, hos oss. Vi har samarbeid med Bø idrettslag, så vi får lov å sette opp telt på grasbanen opp med Bøhallen. Og sandvolleyballbanene våre er jo opp med Bøhallen, de tre banene som vi åpnet, sånn offisiell åpning på i fjor. Og vi får lov av Bøhallen og så får stille opp både bobiler og campingvogner utom Bøhallen da. Så vi tar imot gjestene på en bra måte, så vi vet det kommer folk både med telt og med campingvogn som kommer. Så folk tar dem og leier seg litt inn hos litt slektinger og sånt. Og venner. Mm. Ja, huset mitt blir fullt av både folk fra Myre og fra Tromsø. Mine sønner spiller med harmakere fra andre klubber.
0: Ja, akkurat.
1: Og sånn er det ellers også. De er,
0: ja. Det skjønner jeg. Her er det bare å fylle opp hus og hytte med volleyballspillere, og så er det jo så flott med sandvolleyballanlegget dere har i Bø, det er jo fantastisk fint.
1: Ja, takk for det. Jeg er veldig fornøyd selv, og vi har nok kikket på det anlegget de har på Sortland, og kopiert mye der, og sett litt hva stemmer og løst det, så vi har gjort vår egen vri på det. Men at det vi legger opp med Bøhallen er jo et skup, og rett opp med parken, og discgolfanlegget starter der, og så det er sånn veldig bra område for rekreasjon og den uorganiserte aktiviteten altså.
0: Ja.
1: Det ble veldig fint, fint plassert.
0: Ja, blir det bedre å gå i volleyball, eller hva gjør dere noe ikke på banen? Hva skal vi finne på da? Er det en litt sånn andre aktiviteter?
1: Du kjenner kanskje til en Glenn og Remi.
0: Ja da.
1: Ja da, de kommer og grillsjefa også i år. Og gleder seg stort til det, så der blir det hamburgere i kiosken. Vi har jo skott innkjøp av en bra grill, da. Vi har kaffe og vafler, så vi har sånn kafé ved turneringen der. Og så legger vi opp til at vi skal ha sånn uformell diskgolfturnering på lørdagskveld, da, for dem som bor i telt og ungdommer som kommer og spiller både lørdag og søndag. Så vi tar en sånn, bruker vi det flotte diskgolfanlegget, så har volleyballklubben kjøpt inn 10 set, 10 bagger med diska, som vi kan ha til sånne aktiviteter, litt på siden av volleyballet. Da. Så vi prøver å gjøre litt ut av det, så vi har det artig, både på, i sanda og litt utom ellers.
0: Det høres ut som det blir en fantastisk helg for de som kommer på besøk, og så har dere lyst på litt publikum.
1: Det vil vi gjerne ha. Så i morgen da, så har vi jo, hvis dere lyst til å se seniorvolleyball, altså, da er det morgen som er dagen, for da har vi seniorklassene. Det ble ikke noen damer som meldte seg, men vi har herrelag, så det 10 kamper I morgen for herrelag, og så har vi U17, både gutter og jenter, som foregår I morgen. Og så på søndagen så det U15, og det der liksom den største påmeldingen da. Da har vi U15 og U19. Og da det gjerne sånn at ungdommene som kommer, de spiller U17 I morgen, og så spiller de U19 på søndagen. Så de spiller I 2 klasser, så får de mer spilling I løpet av helg. De spiller U17 og U15, eller U19 og voksen. Så nesten alle som kommer spiller I 2 ulike klasser for å få mye spilling.
0: Mm. Ja. Tipp topp. Det der, Morten Rønningen, du leder altså I Bø volleyballklubb. Det blir sandvolleyball til den store gullmedaljen lørdag og søndag I Bø. Vi snakker regionsturnering for Region Nord, og da det å konkurrere I lag fra ja, Bodø I sør til Alta I nord, rett og slett, Morten.
1: Ja, ja. Ja det. Neste regionsturnering I Alta. Aha. Og man konkurrerer jo om rankingpoeng her, så får man jo, for denne turneringen får vinneren I hver pulje gruppe 300 rankingpoeng.
0: Okay.
1: Så man tar med seg videre, for eksempel hvis man skal delta I et NM, og da det lurt å ha en god seeding når man blir plassert I gruppespill. Dere som følger med VM vet at fotball-VM, der det litt sånn her også. Litt, kanskje litt sånn at det blir plassert litt utover. Jeg på gyngende grunn å høre, men I alle fall I volleyball, så betyr den sidingen noe, når de blir plassert I pulja.
0: Ok, da lærte jeg noe nytt I dag også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Morten Rønningen, takk skal du ha, og så må dere ha fantastiske volleyballdager I Bø, så må jeg bare si.
1: Ja, vi gleder oss. Ungdommen begynner å komme inn allerede I dag.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Ha det godt.
1: Takk for praten. Ha det.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigg I forrøyet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Da skal vi inn I studio til deg, Anders. Vi har jo en sånn ukespremie som en pakke med flakslodd, og da skal vi trekke blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding I løpet av denne uka. Det har du ja, gjort nå.
4: Det har jeg gjort, ja. Og Da ble det en vinner, eller en innsender, rett og slett, fra onsdag, nemlig Marit Elise Johansen fra Leknes. Hun vinner altså en pakke med flakslodd, så gratulerte hun.
0: Ja.
4: Flakslodden blir sendt.
0: Det blir det. Takk skal du ha, og en fanfare til hun, Marit. Så har vi fått gjort unna det, og så skal vi til Bø og Malnes menighet som invitert til gudstjeneste med nattverd nå på søndag 14. juni klokka 11 I Bø kirke. For etter det Thomas Kristensen, og etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe. Hjertelig velkommen. Og så det SF Ajax og Sortland turmarsjklubb som arrangerer turmarsja nå I helga. Og det startet med Kleiva-marsjen I dag fredag klokka 18 fra Kleiva bygdehus. Her serveres det rømmegrøt. Lørdag klokka 10 så går Langøy-marsjen fra Kleiva bygdehus. Og det var altså klokka 10, og på lørdag klokka 17 så startet Sortland kveldsvandring fra Sortlandshallen. Og søndag så det Sortlandsmarsjen start fra Sortlandshallen klokka 10. Det altså klart for turmarsjhelg, det SFK Ajax og Sortland Turmarsjklubb som arrangerer. Vi kan jo gjenta de forskjellige turmarsjene. Det var Kleiva-marsjen som startet altså i dag fredag klokka 18 fra Kleiva bygdehus, og her serveres det rømmegrøt. Lørdag klokka 10 så går Langøy-marsjen fra Kleiva bygdehus. Lørdag klokka 17 starter Sortland kveldsvandring fra Sortlandshallen, og søndag så er det Sortlandsmarsjen med start fra Sortlandshallen klokka 10. Alle sammen er hjertelig velkommen til å hive seg med på turmarsja i Sortland denne helgen.

Og vi runder av dagens formiddagssending med en bursdagshelsning som kommet inn. Jeg vil gratulere min kjære mann, han Erling Myhre, med 82-årsdagen i dag. Det kommer mange klemmer fra din kone, hun Kari. Kari ønsker at du, Erling, skulle få høre sangen til bygda med Anne Marie Kvien. Og den skal vi legge klar her, og så skal vi fortelle at det var Ted Ivar Paulsen og Anders Jonsen som har stått for innholdet til dagens formiddagssending. Vi tar nå helg, men er tilbake igjen på mandag på lufta til vanlig tid klokka 11. Og så blir det jo bingo på mandag også klokka 20.00. Her er Anne Marie Kvien, sangen til bygda.

0: må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio.
3: Hallo, bingo på 22.
2: Nei, nei, nei, var det sånn?
3: Det ser sånn ut, ja.
2: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
3: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
2: Ja.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima. Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv. Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

Gloria Gaynor tok oss tilbake til 70-tallet. I Will Survive. Klokka snart 6 minutter over 11, og da kan Ted Ivar Paulsen og Anders Jonsen si god fredag og velkommen til to timer direkte fra formiddagsstudio I Radio Bø. Ja, og I dag så skal du blant annet få høre at Torghatten, de sliter med å holde fergesambandet Bodø være røst Moskenes I normal drift. Vi skal høre hva som årsaken til det. Vi skal innom Blåbyløpet som går av stabelen på Sortland I helga, I forbindelse med Blåbyfesten. Og så det sånn at fotballklubben Luna, de har startet et prosjekt som de kaller for «Fra dugnad til arbeid». Hva det går ut på skal du få vite I denne sendingen. Og så skal vi til Bø Volleyballklubb som klar for RT Nord Open Bø I helga, der de ønsker masse publikum. Det I hvert fall en ting som sikkert at det blir masse bra volleyball.

0: Vi skal først i sendingen til politiet i Nordland, som opplyser at politiet rykket natt til i dag ut til melding om slåsskamp i Reinveien i Narvik. Da politiet kom til stedet var det ingen pågående slåssing. Politiet sier at det fremstår som om at det har vært en uoverensstemmelse mellom flere personer. Det er ikke tegn til fysisk vold. Patruljen avslutter på stedet. Rundt midnatt natt til i dag så rykket politiet ut etter melding om trafikkulykke på Sund i Flakstad. Et kjøretøy hadde kjørt av veien. Det var to personer i kjøretøyet. Fører mistenkes for promillekjøring. Bevissikring er utført og sak blir opprettet. Utrykningspolitiet hadde trafikkontroll i 80-sonen på Snubba i Evenes. 8 førere fikk førekortet beslaglagt. Og den høyeste hastigheten, altså i 80-sonen, var oppi 175 kilometer i timen. Og det var altså på Snubba i Evenes dette denne kontrollen har vært. Politiet var i går kveld i Alsvåg i Øksnes i forbindelse med et oppdrag der de jobbet med å få kontakt med en person. Politiet hadde ikke grunn til å tro at vedkommende var til fare for andre. Politiet fikk kontakt med personen og avsluttet på stedet.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, været er ikke så aller verst i dag. Solen har tittet frem og temperaturen har krøpt noen hakk opp. Vi skal se hvordan fredagen blir i Nordland. Østlig eller skiftende bris fra ettermiddag nordøstlig bris i yttre strøk. Fresk bris på kysten av Lofoten og Vesterålen. Først på dagen enkelte regnbyger på Helgeland, ellers delvis skyet oppholdsvær. Fra i formiddag til som Vesterålen. Først på dagen enkelte regnbyger på Helgeland, ellers delvis skyet oppholdsvær. Fra i formiddag tilskyende og perioder med regn, vesentlig i indre strøk.

0: Det regn som brer seg fra sør-øst. Så skal vi se litt på lørdagsværet i Nordland. Det blir skiftende bris. Fram ettermiddagen nordøstlig bris på kysten. På kvelden opp i fresk bris på kysten i nord. Det blir regn. Natt til lørdag i Ofoten og deler av Vesterålen. Ellers skyet til delvis skyet oppholdsvær. Det blir enkelte regnbyger utover dagen, mest i sør. Og Troms får natt til lørdag nordlig opp i liten kuling utsatte plasser, lokalt stiv kuling. Fra om formiddagen vestlig eller skiftende bris, vestlig fresk bris utsatte plasser. Det blir regn natt til lørdag. Fra om formiddagen stort sett sky eller delvis sky og oppholdsvær, så uttrykt for tåke på kysten. Altså litt sånn, litt blandet drops på lørdag i Nordland og Troms, får vi si. Ja, så var det temperaturen hentet inn klokka 11 i dag. Vi har Andenes med 14 grader, Bø i Vesterålen der også 14. I Evenes lufthavn oppe i 17 grader, Narvik 16, Stokmarknes lufthavn 15, Sortland 16, Rotvær Lødingen 14 grader, Svolvær lufthavn Helle 15, Leknes lufthavn der også 15 grader. Så har vi innhavet på Hamarøy med 17 grader. Ja, og Myre i Øksnes også oppe i 17 grader klokka 11 i dag.
1: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
2: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
1: Ildstedet.no.
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Og musikk fra Staut, så har de fått med seg Marion Ravn I låta Det var du.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Vi skal først til Torghatten som melder at fra mandag 15. juni endres avgangen fra Bognes 03.15 til klokka 05.00. Endringen gjelder for sommerrute til og med 31. august. Videre så sier Torghatten Nord at dessverre er det oppdaget en feil I deres rute. Avgang fra Bognes 05.00 på lørdag 13. juni og søndag 14. juni utføres ikke. Det altså en feil som oppdaget I ruten til Torghatten Nord. Avgang fra Bognes 05.00 lørdag 13. juni og søndag 14. juni. Den avgangen utføres ikke. Så det Torghatten videre, som melder at det forsinkelser på flere avganger på fergesambandet Bodø-Røst-Værøy I Moskenes I dag. Forsinkelsen skyldes stor trafikk og vil vedvare ut dagen. Mer informasjon finner du på Torghatten sine internettsider. Vi har Ingelsfjordtunnelen på E10 Hadsel som vil være stengt fra søndag klokka 21 til mandag 06.00. Nødetatene kan passere ved gjennomslepp hver hele time. Det var altså Ingelsfjordtunnelen på E10 Hadsel som vil være stengt fra søndag klokka 21 fram til mandagsmorgen klokka 06.00. Det gjennomslepp hver hele time. Det pågår veiarbeid I Nappstrømtunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestogøy. Trafikken reguleres med manuell dirigering, og tunnelen stengt I perioder. Det satt opp følgende gjennomslepp. Fra klokka 6 til 9 og 15 til 17 så det gjennomslepp I begge retninger etter dirigering på stedet. I mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomslepp fra Leknes hver hele time og fra Napp hver halve time. Fra 23 til 06.00 så det et nattlig gjennomslepp klokka 02.00. Det var litt om ståa I trafikken der ute. Har du noe å melde så tar du en telefon til oss 76 11 40 50 gjennom det hit til formiddagsstudio 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50 41 45 40 50
2: Nå må dere følge med! Velkommen til årets happening på Strandlandet I Hassel under Strøna 2026, 12. til 13. juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12. til 13. juni.
3: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
0: Ja, du hører på Radio Bøs formiddagssending. Vi godt I gang, og denne helgen så det ganske mange arrangementer der ute. Vi har tidligere I Radio Bø vært innom under Strøna, som går av stabelen i helga. Vi har Blåbyfesten, eller byfesten på Sortland. Ja, og faktisk i Lødingen så byr de også på et sommerlig arrangement. Fest i Flomålet. Lødingen har jo vært kjent for Sjømatfestivalen. Den blir jo lagt ned for noen år tilbake. Men nå er det fest i Flomålet som er på gang i helga i Lødingen. Så det er jo vi litt spent på hva det går ut på. Det skal du få vite i timen mellom 12 og 13. Da skal vi få kontakt med noen i Lødingen som kan si litt om det. Og straks her hos oss så skal vi se litt på Torghatten Nord, som sliter med fergesambandet Bodø-Værøy-Røst-Moskenes. Ja, Bodø-Værøy-Røst-Moskenes. Der har det vært vanskelig å holde normal drift de siste dagene. Så hva som skjer der, får vi kanskje et svar på når vi tar en telefon til Torghatten Nord. Og så har vi den fine sommermusikken på plass.

0: Lyse netter som fra Lofoten, de slår fast, vi lar aldri sola gå ned. Vi i Radio Bø, vi har registrert at Torghatten har slett med å holde fergesambandet Bodø-Værøy Røst-Moskenes i normal drift. Ja, i hvert fall den siste uka så har vi sett mange avvik. Vi har prøvd å få kontakt med Torghatten for å høre litt hva som skjer, men det har ikke vært så lett å få noen med oss på lufta, men det har vi altså klart i dag. Magne Gisvold, du kommunikasjonssjef i Torghatten. God formiddag til deg.
1: Ja, god formiddag.
0: Du har prøvd å sette deg litt inn i situasjonen når det gjelder dette fergesambandet Bodø-Værøy Røst-Moskenes som Torghatten drifter. Hva kan du si om de utfordringene dere har hatt, ja, i hvert fall den siste uka?
1: Ja, aller først så må jeg jo bare si at vi synes det veldig trist når vi har utfordringer som, i hvert fall når det kommer såpass mye på en gang, da, så er det jo en kjempestor utfordring for lokalsamfunnene som er avhengig av båtene. Det synes vi veldig trist, og vi beklager jo det. Og så det jo et spørsmål her om det om de har noe sammenheng, om det samme feil som gjentar seg, eller hva det går i. Og det det ikke, da. Det litt tilfeldig at det fire forskjellige feil da, på tre fartøy. Da hadde vi startet med en eksoslekkasje på med flyddingen, og det var mye arbeid for å finne lekkasjen. Så det tok litt tid å få det ordnet. Og så hadde vi et turbohavari på MF Værøy, og der klart de som skulle sende oss delene og rote bort litt av forsendelsen, så det tok også litt ekstra tid. Og så hadde vi en feil på en sensor på Værøy etter det igjen. Da var en tur som ble kanslert Bodø Moskenes tur-retur. Og så 11. juni, altså i går, da, så hadde vi en feil med oljetrykket på MF Landigo. Litt forsinket på ruta da. Så det gikk gjentagende feil, og litt sånn tilfellig at ting kommer litt sånn samtidig. Det sånn klassisk statistisk fordeling, egentlig det da. Det er stilt lenge, og så plutselig kommer det masse. Men det er jo veldig kjedelig. Men vi ser ingenting som tyder på at det skal oppstå nye tekniske feil nå, for å se på den måten der da. Så vi forventer jo stabil drift fremover.
0: Det var en hel masse, og som du sier, masse på kort tid. Og på,
1: ja.
0: Ja, hva har dette ført til? Det har rett og slett forårsaket mange innstilte avganger.
1: Ja, det blir jo det da, vet du. Så det er veldig kjedelig, og særlig når ting enten er vanskelig å finne feilen, sånn som den eksoslekkasjen der, eller når delene blir plassert feil og ikke kommer til oss i tide. Så er det jo en utfordring selvfølgelig, og vet du at mannskapet gjør jo alt de kan for å få båtene klar i tide og komme seg i rute. Så det er jo litt fortvilende for oss også. Men nå som sagt så håper vi at det ikke skal bli noen kanseleringer med første da. Nå skal jo de fellene der i hvert fall være i orden.
0: Mm. Og det å hente inn reservefartøy er kanskje ikke gjort på timen?
1: Nei, det er ikke gjort på timen, og så er det når du har flere på samme samband også, du, som får utfordringer, så da blir det veldig vanskelig å få kabalen til å gå opp da, vet du.
0: Mm.
1: Så, men sånn er det nå. Det er da en operasjon som er intensiv, og man må jo påregne litt både slitasjeskader og øvrige feil på materiell, og det er mye elektronikk og sånt, ikke sant? Men så noe må man jo regne, men klart når det baller seg opp over andre på måten der, så er det jo veldig kjedelig for alle.
0: Mm. Og det er jo sånn da, Magne, at vi har jo sett at det har vært mye innstilte, og vi har spekulert litt hvorfor er det sånn, hva er det som skjer? Så har vi prøvd å få kontakt med dere, men hva er årsaken til at det har vært så vanskelig å få kontakt med noen presseansvarlige hos dere?
1: Ja, første linja til oss, og den som har best kjennskap er jo driftsjef. Og så har vi jo en situasjon der han som er driftsjef for Bodø Værøy Røst Moskenes, han er borte nå. Akkurat når det her har foregått, og da har vi en annen driftsjef som har to store samband samtidig som han skal ansvare for. Så da blir vedkommende veldig nedsiltet arbeid når det smelter på en måte der. Så det har nok handlet om at han har prioritert å ordne det som ordner små i den situasjonen, framfor å ta telefonen når det er folk som ringer som han ikke vet hvem er. Rett og slett. Så han, når det ble klart at dere ville ha kontakt med oss, og dere kom til meg, da, så klarte han å få ut den informasjonen jeg trengte. Så jeg må bare beklage at vi ikke har vært så responsive I første linja der, men han har nok jobbet døgnet rundt med å få båtene I stand.
0: Hvis jeg nå går inn på torghatten.no, så ser jeg at det et utropstegn på Bodø Røst, Vær I Moskenes, men det trenger ikke å være så skummelt, holdt jeg på å si, for det ser jo ut så båtene går I dag, det bare litt forsenkelse, men det på grunn av at det mye trafikk.
1: Det var det, ja. Det litt avviklingsutfordringer, sikkert med lasting og lossing.
0: Ja.
1: Den biten der, ja.
0: Ja. Så...
1: Nå jeg ute I Teigen der selv, jeg sitter I Trondheim, så jeg har ikke full oversikt over trafikken sånn, til hver tid på Bodø Moskenes, men,
0: ja, men
1: det,
0: vi kjører
1: det
0: selv da.
1: Det
0: vi
1: men det noen forsinkelser her, ja.
0: Ja, og det forsinkelser som skylder stor trafikk og vil vedvare ut dagen, så det må bare... De som skal ut og reise med dette sambandet, de må bare smøre seg med litt tålmodighet for hver oppfordring av det her, altså.
1: Ja, og sjekke hjemmesiden vår, så dere har siste oppdaterte informasjon.
0: Ok, bank I bordet at det nå, dette sambandet holder normal drift nå, for nå det sommer og mye turister og mange som vil reise på dette sambandet, så det vel å håpe at krysser fingrene at nå skal det være I normal drift fremover.
1: Vi krysser fingrene for det.
0: Ja, supert. Takk skal du ha, Magne Gisvold. Du kommunikasjonssjef I Torghatten, og så får du ha en riktig god helg.
1: Selv takk, I like måte.
0: Ja, da skal vi fra Torghatten til kjente toner. ABBA-musikk. Men så det kom med en versjon, det var jo Molly Sandén som kom med en ny versjon av Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight, spillet inn I 2024. Her har vært å hente frem fra våres arkiv, for å si det sånn. Molly Sandén, Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Vær så god.

0: Det var Molly Sandén med en After Midnight, og aller først Gimme, Gimme, Gimme, og så videre og så videre. Da skal vi inn I studio til han Anders på en fredag. God dag, Anders.
1: God dag, Ted.
0: Det noe liv og røre på telefonen til deg?
1: Hvis du tenker på konkurransen, så åpnet det med en del kjappe innrenginger, men så har det stillet litt av, så tja, vet ikke om folk gjør andre ting, eller om den vrien.
0: Vi kan jo komme med en liten forsmak, du skal jo få slippe til med 12 bokstaver om ikke så alt for lenge, men vi kan jo si så mye at det handler om engasjement, og det ikke en sykdom.
1: Ja, for det kan nemlig høres ut som en sykdom, men det mer et engasjement.
0: Ja.
1: Og hvis vi skal gi litt mer hjelp, så det vel kanskje et aktuelt engasjement.
0: Ja, vi sier det sånn.
1: Ja.
0: Mer om dagens bokstavsuppe skal du få, men akkurat nå, Anders, så skal du snakke litt om verdensdagen mot barnearbeid.
1: Ja, det 12. juni I dag, og da markeres verdensdagen mot barnearbeid. Den ble etablert av den internasjonale arbeiderorganisasjonen, ILO, I 2002, for å mobilisere myndigheter og sivilsamfunn mot utnyttelse av barn I arbeidslivet. Målet å avskaffe alle former for barnearbeid, med særlig fokus på styrk utdanning og sosial beskyttelse for fattige familier. Før den industrielle revolusjonen var det vanlig at unger hjalp til med familien i jordbruket. Da industrialiseringen skjøt fart på 1700- og 1800-tallet I Europa og USA, endret barnearbeidet karakter. Ungene ble foretrukket I gruve- og tekstilfabrikker fordi de var billig arbeidskraft, og de små kroppene deres kunne komme seg fram I trange rom. Og mye av dette arbeidet var direkte farlig. Utover 1800-tallet kom de første lovreguleringer som begrenset ungers arbeidstid. Det var likevel innføring av allmenn obligatorisk skolegang som ble det mest effektive verktøyet for å fjerne unger fra fabrikkene I den vestlige verden. I 1999 vedtok ILO en konvensjon som forbyr de verste formene for barnearbeid, inkludert slaveri, prostitusjon, barnesoldater og helsefarlig arbeid. I dag det rundt 138 millioner unger som arbeider, ifølge UNICEF. Den underliggende årsaken I alle regioner fattigdom, og globalt står landbrukssektoren for over 60% av dette arbeidet. Utviklingen varierer imidlertid sterkt mellom de ulike regionene. Afrika sør for Sahara regionen med de største utfordringene. Rundt 87 millioner unger I arbeid her, noe som utgjør nesten 2/3 av verdens totale antall. Ekstrem fattigdom, væpnet konflikter og høy befolkningsvekst gjør at tallene holder seg høy. Både Asia og Stillehavsområdet, og Latinamerika og Karibia, har opplevd en markant og jevn nedgang de siste 10 årene. Sterk økonomisk vekst, målrettet skoleprogram og strenge lovverk har hjulpet millioner av unger ut av fattigdom. I de fleste arabiske statene andelen av barnearbeid relativt lav. Unntak områder som hardt rammet av langvarige kriger og humanitære kriser, som for eksempel Syria og Jemen, der flyktningebarn presses ut I arbeid for at familien skal overleve. I Europa og Sentralasia barnearbeid minst utbredt. Det forekommer hovedsakelig som sesongarbeid I landbruket I deler av Sentralasia, eller enkelte grupper I uformelle næringer. Vi bør vel også nevne at det en direkte og veldokumentert sammenheng mellom vestlig overforbruk og barnearbeid I utviklingsland. Rike land importerer råvarer og billige forbruksvarer, der unger ofte utgjør den ulovlige og usynlige starten på produksjon, enten I gruve, fabrikker eller I jordbruk. Og verdensdagen minner oss om at selv om det framgang I flere regioner, kreves det fortsatt en samlet global innsats for å sikre unga sin rett til trygg oppvekst. Og da står bekjemping av fattigdom sentralt I denne kampen.
0: Takk skal du ha, Anders. Det var litt om verdensdagen mot barnearbeid, markeres i dag 12. juni.

0: heter Van Halton Sivertsen, hvis du vil ha meg. Ja, det er jo byfest på Sortland i helga. Den har allerede begynt litt så smått i går, og så går det slag i slag nå utover ettermiddagen og hele helga. Og en del av byfesten, det er faktisk Blåbyløpet. Og nå med oss fra Sortland hud- og fotterapi så har vi jo Toril Bovits. God dag, Toril.
1: God dag, ja.
0: Merkes det at det er byfest på Sortland?
1: Det merkes allerede. Masse folk allerede, og sol og fint vær.
0: Ja, så når du gikk på jobb i dag, så du at Sortland er i feststemning?
1: Ja, absolutt.
0: Ja, så bra. Og så er det sånn at Sortland hud- og fotterapi, dere feirer 30-årsjubileum, og da fant dere ut at nå må vi gjøre et lite stunt.
1: Ja, det var faktisk datteren min som jobbet her i landet med, som kom opp med den sprø ideen om at vi skulle ha rett og slett et løp. Det synes jo mora var litt heavy.
0: Hvorfor det? Var du litt skeptisk? Hva tenkte du, hva er dette for noe?
1: Ja, jeg så bare for meg en masse arbeid.
0: Ja.
1: Ja. Man begynner jo å bli opp i årene, vet du, så man skal jo ha energi til alt det.
0: Men når datteren får en idé, så må bare hun mamma være med.
1: Ja, det kunne jeg ikke si nei til, for det var faktisk utrolig bra, ja. Det hun kom på.
0: Ja. Ja. Hva er det som er på gang?
1: Nei, nå er det jo, i morgen da er det altså noe vi kaller for Blåbyløpet, som er et løp som, der vi tenker at alle skal inkluderes. De som går, de som sprenger på tid, de som går med rullator eller rullestol, eller må ha ledsager, barn og unge og eldre. Og at det er en sånn lavterskelløp. For å skape litt liv i byen. Så det er på en måte våres måte å feire det 30-årsjubileumet på. Vi har samlet inn, ja, vi har fått masse gaver, vi har fått samarbeidspartnere som står for medaljer og reklame, mesh, skal jeg si, og låne oss biler og gjære, og Gud vet, masse bra.
0: Ja. Hvor er det skal foregå?
1: Det skal foregå altså på friidrettsbanen som er rett nord for Blåbyhallen. På banen der skal da barneløpet som heter Småtrokken, den skal gå først, en runde rundt banen. Den er gratis, og folk kan bare møte opp med ungene sine, gå i land med ungene, hvis de er så små eller ikke de tør. Og en runde rundt banen der, og så får de en kjempefin medalje, og så får de boller fra Michela og mikrobakeriet. Så det er det første som skal skje.
0: Ja. Og så...
1: Ja, og så er det jo 5 og 10 kilometer, både på 10 og uten 10, om du ønsker å gå eller spreng, det kan du finne ut av selv. Og de får også medalje, og så har vi da et afterparty på klokka 7 i morgen kveld på Kulturfabrikken, som også er åpen for å kjøpe billett. Jeg er litt usikker på hvor fullt det er bidd allerede, da, men du kan også bare gå på afterpartyet. Og der blir det da imellom klokka 7 om kvelden til klokka 9, så kan de fra 11 år og opp til 18 få være i lammet. Og det blir masse trekninger, premier. Vi har fått premier fra bedrifter på rundt 70 000 til sammen.
0: Ja.
1: Og så blir det en sånn DJ som skal spille da, senere på kvelden, som kommer fra Tromsø, som heter DJ Kohib.
0: Ja.
1: Veldig bra.
0: Så dette høres jo flott ut. Så tenkte jeg, altså, er det sånn at man skal melde seg på forhånd? Er det mulig å melde seg på Blåbyløpet fremdeles?
1: Du vet du, per i dag så er det faktisk utsolgt i utgangspunktet sitt. Så, ja, så vi har fått 300 påmeldte med tidtaking og vi kan, hvis du går innom Handelsparken rett ut for Sport 1, så kan du få lov å melde deg på. Men da må du gå innom der, for det blir litt sånn kaotisk hvis du vil ha et startnummer. Du kan ikke bare møte opp og så gå det hele løpet. Du må ha et startnummer da.
0: Ja, ja.
1: Så du kan gå innom der, og så kan du høre om du kan få kjøpe deg en billett.
0: Ok, ja.
1: Så det skal gå bra.
0: Mm, og kanskje det jo Vivi vi møtte på der, datteren din, for det var hun vi egentlig skulle prate med, men hun har nok å henge fingrene i, så det var fint at du, Toril, kunne prate med oss.
1: Ja, hun har nok å gjøre, hun har 3-4 stykker landet seg der nede, så det blir kjempefint. Vi har pakket 200 sånne goodiebags som de får når de henter startnummeret sitt, så der er det tomt for de, men... For alle de som har lyst, de må bare gå inn og høre om de kan få en billett.
0: Mm. Så bra, Toril. Ja, god idé fra datteren din og Vivi. Du er med på det her. Du synes dette egentlig var en god idé når du nå ser hvor oppslutningen og hvor artig det
1: er. Ja da, det var en kjempeide. Og litt ut av komfortzonen er jo ikke så dumt.
0: Nei.
1: så jeg tror det skal gå bra. Så har vi jo, det må jeg jo også si, at vi har jo også på det afterpartiet fått med oss en som heter Sverre Gjelle. Og han er en veldig artig mann. Ung mann. Og han skal stå for premieutdeling. Så det må jeg jo få si. Det er liksom ja fra alle kanter til å være med på dette. Så veldig, veldig artig.
0: Ja, Sverre Gjelle, jeg vet hva man er. Og det flott at dere har fått han med. Da blir det litt ekstra på utdelingen.
1: Ja.
0: Okay, ja.
1: Ja, det blir det.
0: Da er det altså klart for blå byløp under byfesten. Det hele går av stabelen fra 12.30 til 16 i morgen. Så da er det bare å komme seg dit, og de som ikke skal være med på løpet, de kan jo være heia gjeng.
1: Ja, og så åpner de stendene og området klokka 10, for at det skal jo foregå litt glitter i ansiktet, kan de få litt spray i håret og litt sånn på de her ungene. Så kom tidlig, for det blir både det og Sortland Musikkforening skal jo ha oppvisning, og det er oppvisning imellom der av Sortland Turnforening.
0: Ja.
1: Så det skjer masse der oppe.
0: Ja, skjønner det.
1: Ja.
0: Tusen takk skal du ha, Toril Bovits, på Sortland Hud og Fotterapi. Da blir det blåbyløpet i forbindelse med byfesten, og dere er, altså Sortland Hud og Fotterapi, det er litt feiring for dere også, 30-årsjubileum i år, så kjempebra. Ha en fantastisk helg, Toril.
1: Takk det samme.
0: Ha det bra.
1: Hei.

0: Forever Yours ifra Elisa Lindström var det.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Anders, nå må vi inn i studio til deg. Du klar for å by på litt bokstavsuppe?
2: Jeg klar, og suppe klar til servering.
0: Mm, da bare å tute og kjøre.
2: Ja, vi har også 12 bokstaver i dag som lytteren skal sette sammen i en rekkefølge, sånn at de får et ord som blir løsningen. Jeg skal lese de opp, vanlige bokstaver og det fonetiske alfabet også. T, tango. E, ekko. B, bravo. O, Oscar. L, lima. B, bravo. R, romeo. F, foxtrot. A, alfa. L, lima. E, ekko. F, Foxtrott.
0: Ja, så kommer jeg og blander meg inn. Vil du at jeg skal gjenta, eller vil du ta dem på nytt igjen selv med noen navn?
2: Jeg synes det så artig når du finner på navn.
0: Ja, vi skal se hva vi forteller. Skal vi prøve jentegutten av en annen hver her? Da starter vi med T, Tora. Så blir det E, Erik. Så blir det B, Beate. O, Ola. L, Lotte. B, Brage. R, Randi. F, Fredrik. A, Ane. L, Lars. E, Eline. Og F, Fredrik. Tror det blir rett.
2: Det satt som et skudd, det.
0: Ja.
2: Men vi må vel gi et hint.
0: Mm.
2: Og hintet er engasjement. Ikke en sykdom.
0: Ja.
2: Så hvis vi skal være litt snill, det ikke så kjempelang tid igjen, så kan vi jo utdype litt. For det kan nemlig høres ut som en sykdom. Men det jo ikke det.
0: Nei.
2: Og det engasjementet, det kanskje et ganske aktuelt engasjement.
0: Absolutt, absolutt. Engasjement, men det ikke en sykdom, kjære lytter der ute.
2: Og når dere har fått løsninger, ring inn til oss på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller send oss en SMS på 41 45 40 50, 41 45 40-50, og der tar dere med selvfølgelig løsningsordet, navnet deres, og gjerne hvor dere bor. Da dere med på trekningen av en dagspremie, som et gavekort på verdi 120 kroner, hvor dere kan velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk, eller tre bingotursjer. Vi skal også trekke en ukespremie i dag, hvor alle som har sendt inn løsning i løpet av uka, er med på trekningen av en pakke med flakslått. Så i dag altså, vi trekker to vinnere.
0: Ja. Nei, men da er det vel bare å si lykke til, og de kan stå på frem til 12:15, kvart over 12, på telefon og på SMS til deg, Anders.
2: Ja da, og nå ser jeg at det er både telefon og melding som kommer inn her, så da skal jeg ta imot de.
0: Det skal du få gjøre, og så kommer Anders tilbake i neste time. Det blir nyheter straks på kanalen. Frem til de så skal vi høre Maria Haukås-Mittet og Lars Bremnes i lag her med Har en drøm.

0: Svenska attack med Oa hela natten, och då kan Ted och Anders Svenska välkommen tillbaka till förmiddagsstudio efter lite nyheter. Vi kör fram till klockan 13 från ett studio som börjar bli lite sån varmt igen idag. Temperaturen ute är ju inte så allra värst, så ventilationsanläggen tar in lite sån varmluft, och så är det massa tekniska duppeditter i detta studio så avger värme, så jo då, vi känner att det är hot studio, för att säga det sån. Hva har vi å by på denne timen? Vi skal straks til Lødingen og fest i Flomålet. Vi skal høre fotballklubben Luna starte et prosjekt som heter Fra dugnad til arbeid. Og Bø volleyballklubb, de vil ha masse publikum, for det blir masse bra volleyball å se i Bø nu i helga. Det litt av det vi skal innom. Vi skal også ha trekning på våres bokstavsuppekonkurranse. 12 bokstaver i dag. Hintet er engasjement, men ikke en sykdom. Altså, engasjement, ikke en sykdom. Ja, ble du litt nysgjerrig på den, gå inn på Facebook-siden til Radio Bø, stokk om bokstavene og kom fram til et løsningsord, og så ringer du han Anders på 7611 4050 når du mener du har rett løsningsord. 7611 4050, eller tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 4145 4050, 4145 4050.
1: Været sponses av Prix i Lødingen. Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: I dag så får Nordland østlig eller skiftende bris fra ettermiddag nordøstlig bris i ytre strøk, fresk bris på kysten av Lofoten og Vesterålen. Først på dagen enkelte regnbyger på Helgeland, ellers delvis skyet oppholdsvær. Fra i formiddag tilskyende og perioder med regnbyger, vesentlig i indre strøk. Fra i kveld regn i nord. Troms får skiftende eller østlig bris i ettermiddag, øking til nordøstlig liten kuling utsatte plasser. I kveld stiv kuling i fjellet. Først på dagen stort sett fint vær, fra i formiddag tilskyende, først i indre strøk. I kveld regn som brer seg fra sør-øst. Og i dag klokka 11 så hadde Andenes og Bø 14 grader. Vi har Evenes lufthavn med 17, Narvik 16, Stokmarknes lufthavn 15, Sortland 16, Rotvær Lødingen 14 grader. Vi har Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn med 15 grader. Hamarøy Innhavet og Myre i Øksnes med 17 grader.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da tar vi oss en tur ut i trafikken. Torghatten melder at fra mandag 15. juni så endres avgangen fra Bognes klokka 03.15 til klokka 05.00. Endringen gjelder for sommerruten til og med 31. august. Torghatten melder også at det forsenkelser på flere avganger på fergesambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes i dag. Forsenkelsen skyldes stor trafikk og vil vedvare ut dagen. Og så tar vi med at Ingelsfjordtunnelen på E10 Hadsel vil være stengt fra søndag klokka 21 til mandag klokka 06.00. Nødetatene kan passere. Det blir gjennomslepp hver hele time. Det var altså Ingelsfjordtunnelen på E10 Hadsel som vil være stengt fra søndag kveld 21.00 til mandagsmorgen klokka 06.00.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk.
3: Null.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vann.

0: Hjortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
1: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steike gode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
5: Og nå det klart for Beatles på formiddagen i Radio Bø. Here comes the sun.

0: Det var en John Fogerty. Svinga bra med Southern Streamline. Fotballklubben Luna, de startet prosjektet fra dugnad til arbeid. I går så fikk målgruppa for prosjektet informasjon. Styreleder i FK Luna, Kjell Henriksen, forklarer her hva prosjektet går ut på.
1: Det her jo et prosjekt som vi har kallet for dugnad til arbeid. Det handler jo rett og slett om å gi ungdommen en veileder ut i arbeidslivet, først og fremst. Og gjerne at det kan bidra til å gjøre et skolevalg fremover i tid, og uansett hvilken yrkesgruppe de velger å gå etter, så tenkte vi at vi kunne prøve å hjelpe dem som veiledere på det.
2: Ja, og når du sier vi, så du representerer FK Luna. Er det andre aktører inne i bildet?
1: I hovedsak så er det jo vi i FK Luna, og vi har jo flere aktører internt i FK Luna som ivaretar dette med helse, og vi har dette med arbeid i høyde. Altså vi skal prøve å nå hele spektret innenfor yrkesrelaterte jobber. Men vi har ingen samarbeidspartnere utover oss selv, bortsett fra at dette er jo da et Bufdir-relatert prosjekt som vi har fått midler fra, og skal da prøve å formidle det ut til den målgruppa vi er ute etter.
2: Ja, hvem er målgruppa?
1: Målgruppa vår er nå de som går ut av ungdomsskolen, altså 16-18 år har vi sett som målgruppe. Det ikke nødvendigvis må være akkurat innenfor den aldersgruppa, men vi har startet der og prøvd å få tak i noen vi kan hjelpe, eller vise, eller svare på noen spørsmål, altså rett og slett bare veiledig.
2: Ja, og du nevnte dette er yrkesrelatert. Betyr at de rett og slett skal få en liten smakebit på yrke og arbeidsliv?
1: Ja, absolutt. Vi har jo, hvis vi tar helse, så har vi folk som kan ta dem med på sykehuset, de kan ta dem med på Bøheimen, hjemmehjelp, tannlege, for å få sett hvordan den arbeidsdagen er innenfor den yrkesgruppa. Vi har selvfølgelig blålysetatene de kan besøke, og så at de får være med og sett hvordan denne arbeidsdagen er.
2: Er det sånn at de kan komme med ønsker da, til klubben? For eksempel, jeg har lyst til å følge en snekker, eller jeg har lyst til å være på en bondegård, eller?
1: Ja, absolutt. Vi prøvde vi hadde jo bare en sånn kjapp runde, men er det noen som har spesifikke ønsker, så legger vi til rette for det, og veileder de gjennom en dag da, på det.
2: FK Luna, det forbinder vi med fotball og idrett og driver på den siden. Hvorfor er Luna engasjert i et sånt opplegg som dette?
1: Ja, godt spørsmål. Hvorfor skal jeg, som jeg sa oppe i timene, hvorfor skal jeg bry meg? Hvorfor skal Luna bry seg om deres liv? Og det handler jo rett og slett om, jeg bryr meg jo om ungdommen. Og som er leder i Luna, og kjenner jo de igjen fra fotballen. Og ser jo og har erfaring med folk eller personer som har trengt en liten korrigering eller veiledning for å komme videre. Og noen av de får aldri den, og kanskje dette mellom to stoler. Og hvis vi nå kan være så heldige å gjennom dette prosjektet og nå de og hjelpe de, så har jo vi nådd målet. Og jeg tenker jo da at i 2026 var det en på FK Luna som ga meg en veiledning. Hvis de snakker om det om 10 år, 15 år, ja, det er målet.
2: Og det er kanskje sånn at formestring er jo nevnt oppi dette. Og formestring kanskje i en jobb kan føre at de føler mestring på fotballbanen eller på skolen?
1: Ja, absolutt. Mestring, det henger jo igjen i alle ledd, om det er fotball, det er volleyball, altså om det er idrett, om det er arbeid. Altså, når du gjør en god jobb, det er jo, du får jo hjemme en mestringsfølelse, og jeg som driver med sprenging, sant? Du har sprengt noe vanskelig, og det her går bra, så får man hjemme en god mestringsfølelse. Det er jo, og det tenker jeg jo at, kan man videreformidle det til ungdommen, gir de mestring gjennom det lille prosjektet, så er jo det, jeg tenker det er en boost for å komme seg videre.
2: Du har nevnt noen datoer her, som dette er ikke noe helårsprosjekt. Hva er de datoene?
1: Nei, ja, vi klarte jo ikke å komme i gang med dette. Vi fikk jo disse midlene fra Bufdir i fjor. For dette er et prosjekt mellom FK Luna, Bø kommune og de midlene som Bufdir har tilgjengelig. Så vi måtte søke om utsettelse til nu I år. Og vi har brukt hele vårparten for å planlegge og sette sammen, sånn at de datoene vi nu ønsker å nå målgruppa fra 19. juli og til 29. juli. Og så den andre da fra 3. august til 16. august.
2: Men du sa til elevene, ta kontakt, ring meg I dag eller I morgen eller en annen dag hvis dere lurer på noe. Kan foreldre gjøre det samme?
1: Jeg skulle til å si det. Hvis foreldrene får sett den brosjyren, har en idé, har et ønske, trenger litt hjelp, ikke nøl med å ta kontakt. Vi skal stille opp og gjøre det vi kan, for all del.
2: Og så nevnte du også Arctic Race, altså sykkeløpet som for første gang I Bø. Den det 14.
1: Ja, fredag den 14.
2: August. Et lite samarbeid der.
1: Ja, her har jo, Luna har jo vært med fra dag 1 at vi fikk høre at de kom til Bø, og jeg har jo vært en pådriver, både gjennom Bø Næringsforening, og få de med på ballen her, og få næringslivet med. For jeg tror ikke, det ikke alle I næringslivet som egentlig skjønner hva dette går ut på, og hvordan medieeffekt det kan gi både de og Bø kommune. Og jeg har I hvert fall tenkt å sette FK Luna på verdenskartet, det skal jeg garantere dere. Og her trenger vi hjelp, og hvis ungdommene har ideer, og bidra, komme med forslag, så løser vi det og setter det I aktivitet, rett og slett. Jeg har en hel blokk med ideer, men vi trenger hjelp.
2: Men du tar gjerne imot flere ideer?
1: Masse ideer, ingen dårlig, og det rom for masse mer ideer, og vær kreativ, finn på noe. Ikke sett hjemme den dagen, ferdig snakket.
2: Hvis du nå helt til slutt skulle komme en oppfordring til elever som hører på dette, eller foreldre, besteforeldre som hører, eller noen som vil bidra på en annen måte.
1: Ta kontakt. Ikke nøl med å ta kontakt. Og hvis dere ikke helt har skjønt hva dette går ut på, bare ta kontakt, så går vi gjennom det, forklar, og så vi I gang, rett og slett. Vi ønsker å få tak I noen kandidater som vi kan hjelpe. Og jeg håper jo at, som jeg sa I møtet, at en dag I deres liv I 2026 kan gjøre underverk för resten av deras liv med detta projektet.
0: Ja, det sa styrleder I FK Luna, Kjell Hendriksen, og han ble intervjuet av Anders Jonsen. Og på mandag så skal vi høre fra noen av elevene på Bø Ungdomsskole hva de syns om dette prosjektet.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang Ramon, og før det så var det Britt Vøhne vi hadde med oss på dagens bokstavsuppekonkurranse. Vi skal om litt dele ut også en ukes premie, men vi kommer tilbake til det. Nå skal vi snakke litt volleyball her i Bø. Med oss nå på linje så har vi Morten Rønningen som er leder i Bø volleyballklubb. God dag og dag til deg, Morten.
1: God dag, det er Ivar.
0: Har hørt rykter om at det blir mye fin volleyball å se i Bø i helga.
1: Det blir det, og for en bredde vi kommer til å få.
0: Ja, hva på gang?
1: Det fra helt nybegynnere i 13, ikke nybegynnere kanskje, men ganske ferske spillere i 12-13 års alderen, til folk som har spilt flere år lite, og både fra inn- og utland, som så vi har en fantastisk bredde.
0: Ja.
1: Og topputøvere til det helt ferske.
0: Det høres flott ut. Hva det som skal arrangeres i Bø?
1: Vi skal arrangere regionsturnering for Region Nord, altså i den konkurransesonen vi tilhører, vi som er i Vesterålen. Sånt, så da det egentlig fra området, fra Bodø til og med Alta, klubbene i konkurransesonen Nord, og det ganske langstrakt. Så nå det våres tur å arrangere, og vi får besøk fra BKT, eller Ballklubb Tromsø i Nord, og helt ja, Vesterålen da. Eller ut Lofotvolley fra Leknes, så det spredningen. Så har vi både fra Troms og Nordland som kommer til oss i helga.
0: Så kommunen blir å fylles opp med masse volleyballspillere?
1: Det blir det. Det 34 lag påmeldt.
0: Åh, du verden.
1: Ja, det bra.
0: Oi, oi, oi.
1: Men det to på hvert lag da, du vet det, de var at det sandvolleyball, da det litt, ja.
0: Nei, men så fantastisk. Hvordan har dere forberedt dere til å ta imot så mye folk?
1: Det har vi jo, vi så gode venner i volleyball Norge, at det her, vi kjenner jo alle liksom, eller vi jo på hels med alle fra de fleste klubbene. Men vi har forberedt oss sånn helt konkret vi da, hos oss, vi har samarbeid med Bø idrettslag, så vi får lov å sette opp telt på grasbanen som opp med Bøhallen. Og sandvolleyballbanene våre er jo opp med Bøhallen, de tre banene som vi åpnet, sånn offisiell åpning på i fjor. Og vi får lov av Bøhallen også for å stille opp både bobiler og campingvogner utom Bøhallen da. Så vi tar imot gjestene på en bra måte, så vi vet det kommer folk både med telt og med campingvogn som kommer. Så folk tar dem og leier seg litt inn hos litt slektinger og sånt. Og venner. Mm. Ja, huset mitt blir fullt av både folk fra Myre og fra Tromsø. Mine sønner spiller med harmakere fra andre klubber.
0: Ja, akkurat.
1: Og sånn er det ellers også.
0: Ja. Det skjønner jeg. Her er det bare å fylle opp hus og hytte med volleyballspillere, og så er det jo så flott med sandvolleyballanlegget dere har i Bø, det er jo fantastisk fint.
1: Ja, takk for det. Jeg veldig fornøyd selv, og vi har nok kikket på det anlegget de har på Sortland, og kopiert mye der, og sett litt hvordan de har løst det, så vi har gjort vår egen vri på det. Men at det vi legger opp med Bøhallen er jo et skup, og rett opp med parken, og discgolfanlegget starter der, og så det er sånn veldig bra område for rekreasjon og den uorganiserte aktiviteten altså.
0: Ja.
1: Det ble veldig fint, fint plassert.
0: Mm. Ja, blir det bedre å gå i volleyball, eller hva gjør dere noe ikke på, på banen? Hva skal vi finne på da? Er det litt sånn andre aktiviteter?
1: Du kjenner kanskje til en Glenn og Remi.
0: Ja da.
1: Ja da, de kommer og grillsjefa også i år. Og gleder seg stort til det, så der blir det hamburgere i kiosken. Vi har jo skott innkjøp av en bra grill, da. Vi har kaffe og vafler, så vi har sånn kafé ved turneringen der. Og så legger vi opp til at vi skal ha sånn uformell diskgolfturnering på lørdagskveld, da, for dem som bor i telt og ungdommer som kommer og spiller både lørdag og søndag. Så vi tar ved, sånn, bruker vi det flotte diskgolfanlegget, og så har volleyballklubben kjøpt inn 10 set, 10 bagger med diska, som vi kan ha til sånne aktiviteter, litt på siden av volleyball også. Så vi prøver å gjøre litt ut av det, så vi har det artig, på, både på, i sanda og litt utom ellers.
0: Det høres ut som det blir en fantastisk helg for de som kommer på besøk, og så har dere lyst på litt publikum?
1: Det vil vi gjerne ha. Så i morgen da, så har vi jo, hvis dere har lyst til å se seniorvolleyball, altså, da er det morgen som er dagen, for da har vi seniorklassene. Det ble ikke noen damer som meldte seg, men vi har herrelag, så det 10 kamper I morgen for herrelag, og så har vi U17, både gutter og jenter, som foregår I morgen. Og så på søndagen så det U15, og det der liksom den største påmeldingen da. Da har vi U15 og U19. Og da det gjerne sånn at ungdommene som kommer, de spiller U17 I morgen, og så spiller de U19 på søndagen. Så de spiller I 2 klosser, så får de mer spilling I løpet av helg. De spiller U17 og U15, eller U19 og voksen. Så nesten alle som kommer spiller I 2 ulike klasser for å få mye spilling.
0: Ja. Tipp topp. Det der, Morten Rønningen, du leder altså I Bø volleyballklubb. Det blir sandvolleyball til store gullmedaljen lørdag og søndag I Bø. Vi snakker regionsturnering for region nord, og da det å konkurrere I lag fra ja, Bodø I sør til Alta I nord, rett og slett, Morten.
1: Ja, ja. Ja det. Neste regionsturnering I Alta. Aha. Og man konkurrerer jo om rankingpoeng her, så får man jo, for denne turneringen får vinneren I hver pulje sånn gruppe 300 rankingpoeng.
0: Okay.
1: Så man tar med seg videre, for eksempel hvis man skal delta I et NM, og da det lurt å ha en god seeding når man blir plassert I gruppespill. Dere som følger med VM vet at fotball-VM, der det litt sånn her også, litt, kanskje litt sånn at det blir plassert litt utover. Jeg på gyngende grunn å høre, men I alle fall I volleyball, så betyr den sidingen noe, når de blir plassert I pulja.
0: Ok, da lærte jeg noe nytt I dag også.
1: Ja.
0: Ja. Morten Rønningen, takk skal du ha, og så må dere ha fantastiske volleyballdager I Bø, så må jeg bare si.
1: Ja, vi gleder oss. Ungdommen begynner å komme inn allerede I dag.
0: så bra. Så,
1: ja.
0: Ha det godt.
1: Takk for praten. Ha det.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Da skal vi inn I studio til deg, Anders. Vi har jo en sånn ukespremie som en pakke med flakslodd, og da skal vi trekke blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding I løpet av denne uka. Det har du ja, gjort nå.
4: Det har jeg gjort, ja. Og... Da var det en vinner, eller en innsender, rett og sagt, fra onsdag, nemlig Marit Elise Johansen fra Leknes. Hun vinner altså en pakke med flakslodd, så gratulerte hun.
0: Ja.
4: Flakslodden blir sendt.
0: Det blir det. Takk skal du ha, og en fanfare til hun, Marit. Da har vi fått gjort unna det, og så skal vi til Bø og Malnes menighet som inviterer til gudstjeneste med nattverd nå på søndag 14. juni klokka 11 I Bø kirke. For etter det Thomas Kristensen, og etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe. Hjertelig velkommen. Og så det SF Ajax og Sortland turmarsjklubb som arrangerer turmarsjer nå I helga. Og det startet med Kleiva-marsjen I dag fredag klokka 18 fra Kleiva bygdehus. Her serveres det rømmegrøt. Lørdag klokka 10 så går Langøy-marsjen fra Kleiva bygdehus. Og det var altså klokka 10, og på lørdag klokka 17 så startet Sortland kveldsvandring fra Sortlandshallen. Og søndag så det Sortlandsmarsjen start fra Sortlandshallen klokka 10. Det altså klart for turmarsjhelg, det SFK Ajax og Sortland Turmarsjklubb som arrangerer. Vi kan jo gjenta de forskjellige turmarsjene. Det var Kleivamarsjen som startet altså i dag fredag klokka 18 fra Kleiva bygdehus, og her serveres det rømmegrøt. Lørdag klokka 10 så går Langøymarsjen fra Kleiva bygdehus. Lørdag klokka 17 startet Sortland kveldsvandring fra Sortlandshallen, og søndag så det Sortlandsmarsjen med start fra Sortlandshallen klokka 10. Alle sammen hjertelig velkommen til å hive seg med på turmarsja i Sortland denne helgen.

Og vi runder av dagens formiddagssending med en bursdagshelsning som er kommet inn. Jeg vil gratulere min kjære mann, han Erling Myhre, med 82-årsdagen i dag. Det kommer mange klemmer fra din kone, ho Kari. Kari ønsker at du, Erling, skulle få høre sangen til bygda med Anne-Marie Kvien. Og den skal vi legge klar her, og så skal vi fortelle at det var Ted Ivar Paulsen og Anders Jonsen som har stått for innholdet til dagens formiddagssending. Vi tar nå helg, men er tilbake igjen på mandag på lufta til vanlig tid klokka 11. Og så blir det jo bingo på mandag også klokka 20.00. Her er Anne-Marie Kvien, sangen til bygda.